0: Uutispäivästä.
1: Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanisten fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa kasari.

Kasarilla Sandra matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien. Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla. Ja Saksassa käydään totta kai Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma. Menossa mukana DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel. Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Sari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Sari.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

aina oo. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtion avustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
2: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashia. What's up?
1: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
2: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiilikseen.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös Norjan

0: Sari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Oomi-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
4: Mitä?
3: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
4: Miten kätevää!
3: Nappaa omasi oomi.fi kautta mobiili.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat biisit.

Jonne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit. Kivoilla mausteilla.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Paha nörtti 86. Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsa ollut pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Karhu!
4: Jore, leiki, kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
6: Sittari hoitaa.
8: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Hetkinen! Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Katso. Näet kuvan.
2: Poverin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ja se on Kooren kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Suomi-rokin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Sari.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Sittari hoitaa.
13: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
12: Sittari hoitaa.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvaltain asevoimat sanoo torjuneensa Iranin laukaisemia ohjuksia. Kyseessä olisivat ensimmäiset iskut useaan päivään. Yhdysvaltain asevoimien mukaan Iranin vallankumouskaarti laukaisi useita ballistisia ohjuksia keskiviikon vastaisena yönä. Lausunnon mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain joukkoihin Lähi-idässä. Asevoimien mukaan ohjukset torjuttiin. Yhdysvallat ehti tehdä yöllisiä iskuja Iraniin lähes kahden viikon ajan ennen viime perjantaita. Iran vastasi iskuihin. Perjantaista lähtien tilanne Lähi-idässä on ollut kuitenkin verrattain rauhallinen. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijärjestyksiä. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhti-kesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhti-kesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
4: Tänään on suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista säätä. Pohjoisessa ja osassa maan itäosaa tulee kyllä paikalliseen sadekuureja. Tuuli on myös kohtalaista, mutta heikkenee illan aikana. Päivälämpötila liikkuu koko maassa 18 ja 23 asteen välillä.
0: Kasarin sää.
16: Kasarin aamut soi freshinä 7-11 ja tuottaja Jääskeläinen kutsuu kaikki joukkoon iloiseen.
4: No niin, oikein hyvää huomenta. Ilmoittaudun palvelukseen. Täten lupaan pyhästi tehdä parhaani, että siitä sun aamusta olisi tulossa tänään kenties aavistuksen verran parempi tässä seuraavan 4 tunnin aikana, mitä täällä notkun. Kasarin aamulähetys käynnistyy siis tästä vain tuottaja Jääskeläinen. Kyllä hienoa olla jälleen täällä. Tää on siis mun 3. aamuherätys kesälomien jälkeen ja kyllä tuntuu siltä, että rutiini alkaa löytyä. Joo, se semmonen, sä tiedät se semmonen, mä rakastan arjen rutiinia, semmonen turvallinen olo tulee siitä, niin se on löytynyt. Nyt on se maanantai tiistai menee vähän lomien jälkeen siinä jotenkin, että on vähän semmoista hakemista vielä, että mites nää aamuherätykset yleensäkin duunirutiinit menee, mutta nyt alkaa olla hyvä ote niin sanotusti. Ja totta kai hieno kavalkaadi biisejä tässä kuullaan seuraavan 4 tunnin aikana. Enpä nyt lähdetä niitä sen, kun me tässä markkinoimaan kuulet sitten, mitä kaikkea on tulossa tässä. Ja paljon vähemmän ja enemmän omituisia juttuja. Niitäkin on tässä tietenkin aamun aikana tuttuun tyyliin tulossa. Eli näillä askelmerkeillä lähdetään liikkeelle. Mutta miten siellä on lähtenyt aamu käyntiin? Voit laittaa ensimmäisiä viestejä. Kerro ihmeessä, mitä sun keskiviikko oikein siellä kulkee eteenpäin, ja WhatsAppin kautta näitä viestejä voi laittaa tälle siis pitkin aamua, oli se mihin aiheeseen tahansa liittyen, niin numeroon 044-725-8702. Eiköhän aloitella. Savage Garden ja Men at Work tulossa heti kärkeen.

0: Huomenta, Kasarin aamu täällä heräämässä sun kanssa kello 11 asti ja Tumi laittaa heti kuvaa salilta ja viesti kuuluu: huomenta Jässi, muutama prikka tankoon ja kevyesti maasta vetoa tänään. Illalla tataminiin säästellään vähän. Jos tää setti, mikä sulla on tossa tangossa, on sun säästelysetti, niin mä en tiedä siis minkälainen se on se, missä ei juurikaan säästellä. Ja oi oi Jouni! Mitä ihmettä, hän kirjoittaa täällä: huomenta Jässi, etätyöaamu piti käynnistää mannapuuron keitolla, kun en muistanut ottaa leipää sulamaan illalla. Mutta hyvällä biisin lähetys käyntiin. Hei, täytyy sanoa kyllä siis mannapuuro. Mä en edes muistanut mannapuuron olemassaoloa. Mutta siis sehän on ihan törkeen hyvää. Mä oon saanut kyllä paljon kritiikkiä mun mannapuuron syömistavasta siis. Kaikilla hanamatapassin erilaisia ruokia ja mun tätä mannapuuron syömistapaa on ihmetelty. Ja siis mähän en perinteisesti mehukeitolla sitä syö, vaan mä laitan siihen. Ensin tulee kerros kanelia, eli semmoinen, niin se näkyy selkeästi, se on kanelia. Ja sen jälkeen tulee hienoa sokeria. Ja aha, että. Se on kuule, se on herkku. Joo. Nyt saa ottaa viestejä, että Jässi, olet omituinen. Mut hei, tänään myöskin oli hyvä aamu siinä mielessä, että kaikki meni kuin suoraan elokuvan käsikirjoituksesta aamuvalmistelujen osalta. Siis vaikka me tehdään, suorittaa aamurutiinia usein hyvin samalla järjestyksellä, eli kun herätään, niin esimerkiksi pestään hampaat ja käydään vessassa ja käydään suihkussa ja syödään aamupalaa ja tehdään aamupalaa tietenkin sitä ennen ja näin, ja sitten lähdetään ovesta ulos, juodaan kahvia kenties siinä jossain kohtaa ja näin. Se vähän riippuu, että millainen se sun aamurutiini on. Mutta se menee hyvin usein siis ihan samaan rataan. Mutta silti niissä aamuissa on eroja. Ja se johtuu siis siitä, että tulee tämmöisiä pieniä ylläreitä välillä. Ja nämä ylläreitä tarkoittaa sitä, että osa aamuista takkuilee. Siis tiedät varmaan tilanteen, että sä oot lähdössä ovesta, että sä huomaat avaimet. Missä mun avaimet on? Tai ai vitsi sen, että mun pitää palata hakemaan takaisin mun lounas jää sinne jääkaappiin. Siis tämmöisiä. Jotenkin niinku sitä ajattelisi, että ne menee kaikki samalla tavalla, saman rutiinilla, mutta ei ne mene. Mutta tänään siis kaikki meni siis aivan kun elokuvan käsikirjoituksessa, ihan siis mä pääsin ovesta ennätysajassa ulos ja se tuntui kyllä hienolta. Siitä tuli semmoinen alo, että jes, tänään onnistun! Ja se oli kyllä, ja rupesin miettimään vaan jälkeenpäin, miten se onkin niin, että joskus vaan tuntui, että ei vaan lähe. Tietenkin unen määrä vaikuttaa, jos on nukkunut tosi hyvät unet, niin ehkä sitä on sitten jotakin tehokkaampia, valppaampia näin, huonommilla, vähäisemmillä yöunilla, niin ehkä sitten välttämättä niin, se on vähän takkusempaa ja näin. Ja sitten välillä, mulla käy sitä, että mä jotenkin uppoudun johonkin tekemiseen. Että jos mä vaikka aamupalan syön kotona, mitä harvoin tapahtuu tietysti noin arkeaamuisin, kun herään niin aikaisin, mutta joka tapauksessa tekisin sen aamupalan, niin jotenkin sehän uppoutuu. Ei se mene enää sitten samalla tavalla, että jotenkin, en mä tiedä. Mutta toivotaan, että sulla on ollut tänään hyvä aamu, että oot saanut tullut tehokas. Ja te, joilla on tehokas aamu, niin sit tulee kyllä ihan valtavan hyvä olo. Tosi, tosi hyvä olo. Ja mä toivon, että tänään ja tällä aamulla ja tulevillekin aamuille, niin olisi tulossa paljon tämmöisiä niin sanotusti tehokkaita aamuja.
1: Tänään hei vaihteeksi aamussa. Hyvää huomenta Kasarilta toivottaa tuottaja Jääskeläinen.
0: Ja jos se vähän takkuaa se aamu sulla, niin ei se mitään. Mä yritän tehdä sitä ihan pikkusen tänään paremman jälleen. Katsotaan, mitä saadaan aikaan tässä seuraavan vajaan 4 tunnin aikana. Täällä on tulossa kyllä kovia juttuja, kuten muun muassa aina yhtä turvallinen ja ihana, mutta samalla sykähdyttävä mustalaatikon mysteeri, se tuossa puoli yhden aikaa. Nyt Pet Shop Boys.

0: Harold Faltermeyer tässä Axel F. Ja kohta Bonnie Tyler ja tulossa ja Bad Boys Blue myös. Jokainen, joka jakaa sänkyä jonkun henkilön kanssa, on se sitten puoliso tai kuka tahansa, niin on sattunut törmätä erilaisiin, ehkä vähän enemmän ja vähemmän ärsyttäviin nukkumistapoihin ja asioihin, jotka saattaa pitää sitä toista hereillä. Ja et varmaan yllätys siitä, että mikä on se asia, joka pitää tämmöisen tuoreen kyselyn mukaan sen kumppanin eniten hereillä. Mikä nukkumistapa? No se on tietenkin... Kuorsaus, ihan ylivoimainen ykkönen, mutta on täällä hei muitakin. Mä ajattelin jakaa näitä, mitkä muut asiat ärsyttää yhteisessä sängyssä. Ja sit myöskin se, että kuinka moni on valmis hyväksymään näitä tämmöisiä häiritseviä, kumppanin häiritseviä nukkumistottumuksia. Ja sit vähän tämmöistä dramaattisempaa kulmaa löytyy, eli kuinka moni on eronnut kumppanistaan ärsyttävien nukkumistapojen vuoksi. Näihin mennään ihan kohta.
1: Kasari.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Powerin kontti X on matkalla.
5: Alo, tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
7: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Isoluku yli viidennes kertoo, että on eronnut kumppaneistaan ärsyttävien nukkumistapojen vuoksi. Ja tämähän on yllättävän iso luku, jos yli viidennes näin tekee. Ja se kertoo kyse, että tästähän pitää niin kuin oikeasti ottaa sitä koppia. Ja totta kai, jos sehän voi hyvinkin olla myöskin tilanne se, että tämä henkilö, jolla on tämmöisiä ärsyttäviä nukkumistapoja, hän ei välttämättä edes tiedä, että ne nyppii nämä asiat toista osapuolta. Niin kannattaa taas sitten vaan rohkeasti puheeksi, että tehdä sillä ratkoa ongelma, että mitä sille voitaisiin tehdä, että toinenkin saa sitten omat unensa. Ja kyllä mä ymmärrän sen, jos sä vaikka kokeilepa sillä tavalla, että sä valvot puoli vuotta jonkun kuorsaamisen takia niin, että sä et saa juurikaan nukuttu yöllä, niin kyllä se rupeaa siinä puolen vuoden päässä. Mä ikään siinä kohtaa viimeistään rupeaa tuntua vähän, että nyt alkaisiko pikkuhiljaa riittää. Osalla voi olla vähän lyhyempäkin pinna kyllä. Voi olla, että ensimmäisen viikon jälkeen ja pakataan siihen tavaroita. Mutta okei, tämä oli tämä ikävi juttu tässä uutisessa. Mutta on täällä muuta, on täällä positiivistakin, nimittäin 64% puolestaan kertoo, että on kyllä valmis hyväksymään ne kumppanin häiritsevät nukkumistottumukset. Eli on tässä hyväkin puoli. Ja mitkä on sitten niitä ärsyttävimpiä tapoja, mitä siellä yhteisessä sängyssä se tapahtuu? No ykkösenä oli tietenkin tämä kuorsaus. 44% vastaajista kertoo, että se on ärsyttävin asia. On kyllä kuorsaus. Täällä on useampia muitakin asioita kyllä merkattu sinne samalle listalle. Ja hyvänä kakkosena tässä on jatkuva pyöriminen ja kääntyily. Ja se on kyllä niin kuin mä ymmärrän hyvin, varsinkin jos semmoinen tilanne, että siellä on vaikka vähän painoeroa näillä sängyn jakavilla ihmisillä, että sitten kun tämä painavampi tapaus siinä oikein kunnolla kääntää kylkeä niin, että toinen sitä sinkoutuu sinne lattialle, niin se saattaa, tai ainakin tuntuu sieltä, että sinkoa. Niin se voi olla kyllä joo. Se kyllä tuntuu joo. Mutta edelleenkin, mehän ei välttämättä tiedetä sitä, että paljon pyöritään kääntyillä, että siten kannattaa kyllä sanoa. Kolmosena tällä listalla on peiton varastaminen. Yllättävän iso. 27% mainitsi myöskin tänään, että joo, kyllä se kuuluu näihin ärsyttävimpiin tapoihin. Sitten täällä on myös television katsominen sängyssä. Jos toinen haluaa nukkua, toinen katselee sieltä bondia telkkarin puolelta. Mä ymmärrän kyllä, että se ottaa vähän nyppiä. Miksi sä katso sit olkkarissa sitä, niin mä oikein sitä ymmärrän, joo. Yölliset vessareissut löytyy myös listalta. Syöminen sängyssä. Täällä joku kertoo, että hän oli ottanut eron toisesta, koska sanoi, että sipsien syöminen sängyssä oli viimeinen pisara. Eikä se välttämättä se syöminen, mutta kun sä ripottelet niitä sipsimuruseja sinne sänkyyn ja sit sen pitää nukkua sen ensiasi, niin Musiikin kuunteleminen sängyssä löytyy täältä myös. Unissa puhuminen ja unissa kävely. Mä en tiedä, mitä tälle viimeiselle pystyy tekemään ihan oikeasti. Onko se vaan sidottava se tyyppi siihen sänkyyn jollain systeemillä kiinni vai miten hemmetissä se onkin estät, en tiedä. Mutta sanotaan, että tämä yölliset vessareissut, niin oli tavallaan vähän yllättävä tällä listalla, koska ymmärrän kyllä, että jos hätä yllättää, niin silloin se on mentävä. Koska mun mielestä huomattavasti terveellisempi tilanne on se, että jos sinne vessaan ei mennä, ja sen sijaan kustaa sinne sänkyyn.
4: Hei ho ja hyvää huomenta. Jässikylässä Kasarin aamussa.

Iso Base, All That You Want. Soi Kasarin keskiviikko aamuun, oikein hyvää huomenta. Ja joskus nämä tarinat näiden biisien taustalla on kyllä vaan jopa sitä kuuluisaa tarua ihmeellisempiä, koska myös tämän biisin osaltahan kävi niin, että kun Iso Base oli vasta ensimmäisiä askeleita ottamalla omalla uralla, lähetti ruotsalaistuottaja Dennis Popille demonauhan tästä biisistä, ja Dennis Pop ei ole hirveän vakuuttunut siitä. Hän oli sitten, ei tästä ehkä välttämättä oikein tule mitään. Ja ongelma kuitenkin oli se, että hänelle kasetti soitti omassa autossaan, ja se kasetti jäi jumiin sinne. Hän ei saanut sitä sylittyä sitä kasettia ulos, ja sen takia hän joutui joka aamu sitten kuuntelemaan sitä, koska hän on tietenkään hiljaisuudessakaan matkustaa, ja sitten kun hän kuunteli sitä useampana aamuna putkia, hän rupesi soittaa tietynlaisia juttuja sieltä. Ja lopulta hän tykästyi tähän kappaleeseen ja sieltä, että joo, kyllä me tämä tehdään. Siitä muokattiin kyllä aika paljon sitä alkuperäistä demoversiota, mutta ihan järkelemäinen hitti siitä tuli. Hei, järjestävästä nukkumistottumuksesta puhuttiin tuossa äsken, ja Kentsu laittoi viestiä, että nukkumisesta niin kyllä se vaimo varmaan jotenkin tykkää minusta, kun kuorsaan, että naapuri, joka 100 metrin päässä pysyy hereille erittäin pitkiä hengityskatkoksia sen päälle. Olen vaimolle sanonut, että jos se ei enää kestä, niin painaa reilusti vaan tyynyä mun naamalle. Ai kauhean. Toivottavasti Kentsu ja sinne asti ei päädyt. Mutta tiedäpä sitten, että jos on aamuna enää tukkaa sulta viestiä tänne, niin tiedä, että no nyt se on käynyt. Vaimolla meni vatinuri. Ja WhatsAppin kautta näitä viestejä voi laittaa siis aiheeseen liittyen tänne suuntaan, studion suuntaan 044-725-8702.

0: Kasari.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Viippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Viippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Me toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Still Loving You, tässä Scorpions, jonka toivottavasti moni myöskin näki Veikkausareenalla eilen, kun bändi kävi Suomessa vetämässä keikan. Ja nähtiin sille käsittääkseni myöskin Linda Lampeen, jos lavalla viulun kanssa parinkin biisin aikana. Olisi paljon hienoa olla mukana, mutta en päässyt tällä kertaa noihin kinkereihin mukaan, mutta joo. Toivottavasti nautit, mikäli itse olit siellä. Ja muista vielä tuossa muutaman vuoden takaisin rumpali Mickey Dean haastattelun, jossa hän kertoi. Ne on aika kokonaisvaltaisia settejä siis käydä vetämässä noin keikat, koska ne on jopa sekunnilleen taimattu. Kaikki välispiikit, kaikki, se on kun hyvin öljytty koneesto, mikä vaan menee eteenpäin. Ja Mickey Dean kertoi, että siellä tulee joku semmoinen 3 vartin pitkä setti, jonka aikana hän ei kerkeä edes rumpukapuloita vaihtamaan. Että siitä voi jotain kyllä päätellä. Mut joo, siirrytään näistä rockballadit-tunnelmista vähän disco-osastolle seuraavana tässä Airin Kara ja Flashdance. Hyvää huomenta Kasarilta.

0: Kasari perjantai jyräyttää viikonloput käyntiin tanssien.
1: Italohitit, ne isoimmat tehtiin jo kasarilla.
0: Ja Saksassa käydään totta kai.
1: Kasari perjantai, kasarijengin oma disco-ohjelma.
0: Menossa mukana
1: DJ Minna O, tuottaja Jääskeläinen ja MC Pokito Mikel.
0: Joka perjantai kello 17 alkaen.

0: Running Up That Hill, tässä Kate Bush. Kello tulee pian 8, eli tuoreet uutiset. Ne päätyy meidän korvakäytäviin tuossa hetken kuluttua. STT ja Barbedi hoitaa tämän osaston ja musa puolelta kohta mukaan norjalainen Aha.
1: Kasari.
2: Grillimaisterin.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
16: One more, let's go.
15: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
17: Grillimaisteria. Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
18: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
19: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä sairaala, skringet fibattaa, te stackit cashi. Asap!
18: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
19: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
18: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
20: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
21: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
22: Miten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kasari, 80-luvun.

0: soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia sanovat tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskujen kohteena oli taistelijoita, jotka olivat tehneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan. Yhdysvaltojen mukaan Iranin vallankumouskaarti oli ohjeistanut iskuihin. Saudi-Arabia sanoo niin ikään maiden kohdistaneen Irakissa iskuja aseellisiin ryhmittymiin, jotka on yhdistetty Saudi-Arabian öljylaitoksiin kohdistuneisiin iskuihin. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvallat kieltävät uusien ulkomailla valmistettujen humanoidirobottien maahantuonnin, uutisoi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon mukaan humanoidirobotit ovat riski kansalliselle turvallisuudelle. Median mukaan kielto koskee humanoidi- sekä nelijalkaisia robotteja. Monet niistä valmistetaan Kiinassa, joka kilpailee Yhdysvaltojen kanssa robotiikan ja tekoälyn kehittämisestä. Hallinto ilmoitti päätöksestään paikallista aikaa tiistaina. Suomessa aiheesta uutisoi aiemmin Yle. Eteläkorealaisen sirujätti SK Hynixin huhtikesäkuun tulos kasvoi moninkertaisesti tekoälybuumin siivittämänä. SK Hynixin nettotulos viimeksi päättyneellä neljänneksellä oli noin 57 miljardia euroa. Kasvua oli edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1242%. Yhtiön huhtikesäkuun liikevaihto oli noin 48 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 257%. SK Hynixin mukaan toimituspyyntöjen määrä jatkaa kasvuaan, kun suuret teknologiayritykset investoivat enenevässä määrin tekoälyinfrastruktuuriin.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
3: Kiitos uutisista ja sitten katsaus tuoreeseen säätietoon, joka kertoo meille, että tänään on suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista. Pohjoisessa ja osassa maan itäosaa tulee paikallisia sadekuuroja. Tuuli on myös kohtalaista, mutta heikkenee illalla. Ja päivän lämpötila liikkuu tänään koko maassa 18 ja 23 asteen välillä.
0: Kasarin sää. Kasarin aamu. Tuottaja Jääskeläinen. Ja hei! Pistetään bileet taas pystyyn.
3: No vauhtia tässä nyt ainakin lyödään myllyyn sen verran, että viimeistäkin unihiekat karisee silmistä, jos semmoisia vielä jossain päin on. Ja mikäli heittäydyt hetki sitten mukaan tänne kasariaamon kyytiin, niin tervetuloa vaan. Täällä on kaikki oikein hyvin. Parasta musiikkia ja ainakin sinne parempaan suuntaan olevia juttuja tässä olisi tarkoitus viritellä vielä kello 11 asti. Mä oon tuottaja Jääskeläinen ja hienoa, jos oot mukana. Tämä tässä on Aha ja Take On Me.

Hei kolmi, tämä tässä on tietenkin ahaa, hyvää keskiviikkoaamua, 8 minuuttia päälle, aamu 8 näyttää kelloja. Kyllä, kasariaamu on palannut kesälomilta, näin tapahtuu tuossa maanantaina ja Minna O myös palasi takaisin ja Minna kovasti jännitti muuta toi maanantain lähetys. Me jälkeenpäin tuossa puhuttiin vaan aiheesta eilen, että oli jännä fiilis palata 4 viikon tauon jälkeen ja siis, no aika monella meistä on se, kun tullaan pitkien lomien jälkeen takaisin työmaalle, niin sitä joutuu vähän miettimään, että miten sitä hommia nyt oikein tehdään. Ja siis muistan itsekin siis menneiltä vuosilta jonkun kesälomalta paluus oli kyllä katastrofaalinen. Tuntui jotenkin, että mikään ei onnistu. Ei mikään. Koneet takku. Ensimmäinen on asia se, että mä en päästä edes loggautumaan sisään tietokoneelle ja meinasin sen takia myöhästyä lähetyksestä. Se oli ihan siis semmoinen hirveä stressitila. Voit vaan kuvitella, kun tekisit työtäsi semmoisessa hirveässä stressitilassa, niin ei se kyllä nautinnolta tunnu. Mutta jos oot palannut takaisin työn ääreen, niin toivon, että sun työhön paluu on ollut semmoinen lempeä, oikein mukava. Ja jos on vasta edessä päin, niin toivon totta kai, että siis jos ensi viikolla koettaa tai myöhemmin, niin olkoon se mahdollisimman lempeä. Ja hei, tänään tuntuu, että semmoinen hyvä, semmoinen positiivinen keskiviikko vire näyttää näissä WhatsApp-viesteissä olevan, mitä tänne tulee. Ja kiitoksia kovasti niistä ja oikein hyvää huomenta myöskin siinä päätyy. WhatsAppin kautta, jos asia löytyy, niin viestejä voi laittaa siis 0447258702. Ja nyt, Dire Straits. Through these fields of destruction.

The One I Love, tässä R.E.M. ja juuri hetki sitten tuli WhatsAppin kautta tänne viestiä. Oikein aurinkoisia kuvia laitto Eero. Huomenta, täällä aloitettu puinnit jo eilen. Tosi ilman ongelmia ei pärjätty, puimurin Kelan vaijeri katkesi. Mutta silti on tylkeä näköistä menoa kyllä näissä kuvissa ja toivottavasti siellä nyt sitten vaijerit saadaan korjattua ja puinnit hoidettua ja tosiaan hyviä puinteja vaan sitten Eero sinne. Vähän tämmöistä matalapainetta myös Kaitsolla kautta viestiä tänne, että perkulle nettiyhteydet pätkii ja ei meinaa toimia reijot eikä maijat. Mä hetken mietin, hetken reijot eikä mikä meidän maijat, mutta joo, siis tietenkin tarkoittaa reijo. Se on tää meidän hieno nettiradiopalvelusovellus, jonka voi käydä vaikka lähemmästä sovelluskaupasta lataamassa. Sillä pääset kuuntelemaan sitten Bauerin kanavia, eli Rayo, ei kerrota niin se perinteinen miehen nimi R-E-I-J-O, vaan R-A-Y-O. Mä osaan tätä ulkomaan kieltä. Rayo. Sieltä vaan sitten. Mutta harmi nyt reijät ja majat ei siellä Kaitsulla toimi. Vähän nettiyhteydet pätkiin menee. Mutta hei, ollaanko siellä valmiina aloittamaan kohta mustalaatikon mysteeri? Toivottavasti saada reijät ja majat toimii. Kaitsu myöskin sulle sinne, että sä pääset kuulemaan tän aamusta mysteeriä, mikä avautuu ihan pian. Mennään siihen kohta. Sitä aina muun muassa kuullaan tää Madonna. Tää on La Isla Bonita. Hyvää huomenta.

0: kasari.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola. Samalla puolella.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
10: Sittari hoitaa.
11: Te toivoitte, me soitamme kasari ja parhaat biisit.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Kesari ja kesäillan diskot kivoilla ylläreillä, jotka sopivat aurinkoon ja lomaan. Maanantaista torstaihin diskoteekin ovet auki kello 17. FM-taajuuksilla ja ympäri Suomen osoitteessa radio.fi/kasari. Tule mukaan tanssimaan, hitaita unohtamatta. Kasari ja parhaat kesäillat.

0: Hyvää keskiviikkoa aamua. Täällä musta laatikko roplailtu auki tälle aamulle. Ja mysteeriä sieltä totta kai pajahti jälleen esille. Ja täältä pitäisi sitten lyhyestä näytteestä selvittää, että mikä on kappale ja sen esittäjä. Näytehän kuulosti siis tältä. Ja kyllä tämä jonkun verran hankaluuksia aiheuttaa.
1: Kasarin musiikkimaraton ja Black Box Mystery. Mikä biisi ja kenen artistin tai bändin esittämänä on mustassa laatikossa tänään?
0: Täällä muun muassa Tonsa on siinä hankalassa tilanteessa, että kun on se jonkunnäköinen havainto ja haju siitä kappaleesta, mutta se vaan nimi ei tuu päähän. Ja viesti kuuluu, että en muista, voihan peijakas päässä kyllä soi, mitä tuo biisi taitaa tuosta jatkua, mutta ei yksi aivosolun osa juuri nyt yhdistää. Okei, kerrotaan vihjeet, mutta sitä ennen onnittelut. Eli tietäjät tässä kohtaa tästä näytteestä on Hessu, Justus, Klasu, Kaitsu, Tomppa, Kirsu, Heli, Marko, Kentsu, Jallu, Hanne, Makke, Setämies 70, Sari, Karita. Sitten tuossa tuli Juhalta myös just äsken oikea vastaus ja Tomikin sieltä vielä laitettu just hetki sitten ihan oikean vastauksen. Ja sitten teille, jotka ette vielä tienneet, niin tässä on vielä, kuulkaa, lunastuksen mahdollisuus. Oman kunnian voi lunastaa näiden seuraavien vihjeiden perusteella, jos pystyt oikean vastauksen jakamaan. Vihje tulee tässä. Tämä artisti julkaisi esikoisalbuminsa She's So Unusual vuonna 1983. Hän on menestynyt myös näyttämöllä ja voitti arvostetun palkinnon säveltämästään musikaalista Kinky Boots. Ja ennen soolouraansa hän lauloi yhtyeessä Blue Angel. Kappaleesta kerron sen verran, että sen sanoituksessa käytetään runsaasti vihjailua ja kaksoismerkityksiä. Se edustaa tunnelmaltaan albumin julkaisun energisintä päätyä. Ja tämä laulu ensimmäinen säkeistö alkaa sanoilla Well, I see him every night in tight blue jeans.
1: Black Box Mystery. Soittaako kellot? Vastaa ja veikkaa WhatsAppilla 044-725-8702.
0: Tehdään sieltä, annan tässä vielä pari kappaletta vastausaikaa miettiä, että mikä tämä nyt voisi olla sitten tämä biisi ja esittäjä. Bangles tulossa kohta. Ja tämä tässä on Modern Talking. Yo my heart, yo my soul. Sitten vaan vastauksia tulee.

0: Sari.
1: Mä oon ihan täynnä.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
10: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: Bangles on tietenkin tässä yksi kasarin rakastompia slovareita, Eternal Flame on tämä. Ja kyllä tässä jälleen musta laatikon myöstelyssä kävi tämä klassinen tilanne, että kun ei vaan millään tullut se oikea vastaus sinne mieleen tästä lyhyestä näytteestä, mitä soitin. Ja se tunne, se on suorastaan sietämätön välillä. Ja sitten kun kerroin vihjeet, niin kävi sitten totta kai myöskin tämä ympäritten vuorähmä ja spetemäinen läpsäs tuohon otsaan, koska sinnehän se yhtäkkiä se mieleen tulikin se oikea vastaus.
1: Kasarin musiikkimaraton, Black Box Mystery ja oikea vastaus.
0: Nimittäin vuorähmä. Kyllähän tämä kyseinen näyte kuuluu kappaleeseen Shibop. Ja siellä totta kai niin ihana, valloittava, upea Cyndi Lauper.
1: Black Box Mystery ja tietäjät tietää.
0: Eiköhän me olta osuudet siellä huomenna torstaina samoihin aikoihin. 8.30 virittäydytään, tai siinä hujakoilla virittäydytään sitten uuden mysteerin kimppuun. Mutta nyt Cyndi Lauper ja She Bop.

Hän on Tori Braxton, tämä on Unbreak My Heart. Ja mustalaatikon mysteeri kappale kuultiin myös äsken Cyndi Lauperin She Bop. Olipa kiva kuulla toikin biisi tuossa pitkästä aikaa. Ja kello kello 9 uutiset totta kai otetaan ihan kohta käsittelyyn. Joo. Joo, ei lähdetä kuitenkaan asioissa edelle, tunnin edelle. Kyllä me kello 9 asti ollaan vasta matkalla. Tuoreet uutiset kohteen. Uutisten jälkeen, hei, pitkästä aikaa. Ensimmäistä kertaa kesällä meidän jälkeen muutamat tunnustukset tuossa odottamassa. Eli mennään niihin myös ihan kohta.

0: Sari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
5: Moi! Antaa kaikkea kuikkea!
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Kasari. STT:n uutiset.
15: Hyvää keskiviikko huomenta uutisista. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Järjestys muun muassa vaurioitti paikallista ostoskeskusta, jossa sattui myös räjähdys. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järjestys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järjestys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järjestyksen voimakkuus oli 6,8. Järjestystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,5–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa. Jyväskylän ralli aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin loppuviikon ajan, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena tästä päivästä lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyitä on huomisesta eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Jyväskylän ydinkeskustassa erikoiskokeet ajetaan sekä huomenna että perjantaina. Tapahtuman päätyttyä sunnuntaina paluuliikenne voi aiheuttaa jälleen jonoutumista.
14: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
11: Tänään on suuressa osassa maata poutaista ja aurinkoista. Pohjoisessa ja osassa maan itäosaa tulee paikallisia sadekuuroja. Tuuli on myös tänään kohtalaista, mutta heikkenee iltaa myöden. Ja päivän lämpötila pyörii koko maassa 18 ja 23 asteen välillä.
0: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
11: Ai ai ai, on se hienoa herätä keskiviikko aamuun. Tässä pari tuntia vielä mulla erilaisia juttuja jäljellä, muun muassa hienoja biisejä totta kai. Ja kohta mennään kurkkimaan muutamat tunnustukset. Niitä on tarkoitus tuossa jakaa kohta. Ja C-kaset toive on tulossa. Ja mä luulen, että kyllä mä toi Minna O saadaan vielä myöskin mukaan, ennen kuin tuonne kello 10 saakka päästään. Hyvää huomenta. Mä olen tuottaja Jääskeläinen, tässä Billy Idol.

0: White Wedding, Billy Idol. Gazebo jatkaa kohta. Ja yksi upea duetto myöskin. Leffastottu duetto biisi päästään kuulemaan. Mutta hei, jospa tähän kohtaan muutamat tunnustukset. X:stä, eli vanhasta Twitteristä, löytyy sivusto, jolle voi käydä tiputtelemassa nimettömiä tunnustuksia, nimettömän, joskin sitä siellä julkaistaan. Ja tämän tyylisiä tarinoitahan sieltä muun muassa tuoreeltaan löytyy. Minusta tuli viime kesänä tuore äiti. Eräänä päivänä parhaan ystäväni aviomies kysyi täysin yllättäen, miksi mun jalat on niin kauhean kalpeat. Hämmennyin tästä kysymyksestä niin, että en osannut vastata muuta kuin, että no, vietän kaiket ajat pienen vauvan kanssa varjossa ja että on allerginen itse ruskettavalle voiteelle. Myöhemmin kuitenkin pohdin, että olisi vaan pitänyt vastata, mitäpä jos pitäisit vaan huolta sun omista asioista ja en ole ainakaan oranssi, niin kuin sun vaimo. Kun tutustuin nykyiseen mieheeni, hän kertoi, että hän on hieman kömpelö ja altis onnettomuuksille. Se oli kuitenkin aikamoisen vähättelevä huomio. Olen pelastanut mun miehen hengen ainakin 5 muun muassa estämällä häntä kävelemästä kovaajavan bussin alle, saanut välttämään kuolettavan sähköiskun ja pelastanut tukehtumiselta. En myöskään rakasta miestäni enää ja haluaisin erota hänestä, mutta mua pelottaa, että hän selviäisi hengissä edes ensi viikkoon. Teen työtä, jossa on tarkoituksena estää talousrikoksia, kuten petoksia ja rahanpesua. Rakastan tätä työtä ja olen siinä jopa suhteellisen hyvä. On kuitenkin olemassa yksi ongelma. Koska olen sen verran hyvä tässä, niin tiedän myös, miten tällaisia rikoksia voi tehdä niin, ettei niistä jää kiinni. En ole tehnyt vielä mitään laitonta, mutta pakko kyllä myöntää, että houkutus on suuri. Vaimoni herää hyvin usein ennen mua ja herättää mut monesti siten, että hän tulee heiluttelemaan paljaita rintojaan mun naaman edessä niin kauan, kunnes herään. Se on todella fantastinen tapa herätä ja ehdottomasti yksi mun päivän kohokohtia. Niin ja tää ei muuten ollut oikeastaan mikään tunnustus, halusin vaan rehvastella tällä kaikille.
1: Se iloinen aamu. Kasari ja tuottaja Jääskeläinen.

I've had the time of my life, Bill Medley ja Jennifer Warnes. Kerrassa on hienoa keskiviikkoaamua. Tänään aurinko paistaa siis monin paikoin, jos siellä heräilit vaikkapa kesälomalta tässä vaiheessa mukaan, niin kasariaamu on siis palannut kesälaitumilta. Ja täällä ollaan 7.11 heräämässä sun kanssa aina arkisin. Ja Minna O on tehnyt myös paluun häntä sitten iltapäivisin kello 13 ja 17 välillä. Ja kasari perjantai, sekin on tulossa ylihuomenna perjantaina tietenkin omalla paikallaan kello 17 alkaen. Oi, oi, oi, mikä lahulu. Tää lähtee niin hienosti tää Leave a Light On. Asialla on niin upean ääneen omaava Belly the Carlisle. Sulla on siis kasari päällä ja täällä olisi muun muassa C-kasetti Toive tulossa ihan kohta. Ja mikähän herkkupala siellä meitä odottaa, selvitellään se kohta.

0: Live Light On tässä Benin Carlisle. Ja kohta tämän aamun C-kasetti toive. Oman toiveen voit käydä jättämässä siis Kasarin nettisivujen kautta osoitteessa kasariradio.fi kautta osallistuja. Tämän aamuinen toive on tulossa ihan pian. Ja sieltä löytyy muuten tällä kertaa kappale, joka on tehnyt myös musiikkihistoriaa. Mikä toive ja kenen toiveesta, niin siitä ihan kohta.
1: Kasari. Sittari
2: hoitaa. Poverin kontti X on matkalla.
3: Alo. Tarvitaan kuski.
4: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apumuskiksi.
2: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
2: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi kautta X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja se on Kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
9: One more, let's go.
8: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
10: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
11: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Vesan toive kuullaan seuraavana. Biisi tulee vuonna 2020 edesmenneeltä guinealaislaulaja Mori Kantelta, joka teki hienoa pioneerityötä omalla musiikillaan. Hänen tuotannosta kuullaan nyt kappale, joka teki historiaa olemalla myös ensimmäinen afrikkalainen single, jota myytiin yli 1 000 000 kappaletta. Se menestyi täällä Suomessa ja päätyi ihan jopa listakärkeen asti. Tarttuva laulu, jossa yhdistetään afrikkalaisia rytmejä. Kiitos Vesa toiveesta ja muista, että Vesan tapaan voit käydä itsekin tiputtamassa toiveen osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

0: Kasarin keskivi kaamossa tässä Queen. Ja kyllä tää meidän iltapäivien Queen on myöskin havaittu. Eli Minna O on kohta täällä, antaa Minna mukaan pitkästä aikaa vähän jutustelemaan tähän kahvekupposen kanssa. Kyllä mä uskon, että tämän kahvekupposen mukana tulee tänne. Mutta selvitellään se kohta heti No Doubtin jälkeen.
1: Kasari.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
5: Arvaa kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
4: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
5: Tänne asti.
6: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
11: Joo, ja tehdään näin ihan...
12: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Radio.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: No Doubt. Ja tämä oli Don't Speak. Hyvää keskiviikkoaamua. Kuuntelet siis Kasarin aamulähetystä kello 11 asti on täällä. Ja kohta muun muassa lyödään vähän lisää vauhtia tähän aamuun. Trollin Jimmy Dean on tulossa ja kohta myös kaveri, jolla on käsittämätön määrä silmälaseja. Hän nimittäin Elton Johniakin tulossa kohta.
1: Kasari!
0: Kasari iltapäivä tänään kello 13 alkaa, ja siellä totta kai Minna O. Ihanaa, että myöskin tässä kohtaa täällä.
2: Ihana olla. Mulla on korvamato, mun on pakko sanoa. No. Mä kuuntelin radioa, tai kyllä kasarimusiikkia, niin toi Britney Spears soi.
1: Oh baby, baby.
2: Baby. Nyt mä laitan sen korvamadon toivottavasti myöskin monelle muulle.
0: Niin,
2: oh,
0: totta.
2: Baby.
0: No on muuten pahoja noin korvamadot. Perhana, kun ei meinaa päästä
2: ei meinaa, ei meinaa, ei
0: mulla
2: meinaa.
0: Mulla on ennätys, on siis kesti vissiin 3 päivää joku biisi. Mä en päässyt millään.
2: Voi voi.
0: Mä heräsin seuraavan aamuna, mä olisin, että mä taas hyräillä sitä samaa biisiä.
2: Joo, ja se on monesti yöllä, menee vaikka vessaan. Niin tää ei voi soida koko ajan päässä, mutta kylläpä vaan soikin.
0: Mut hei, voidaanko puhua nopeasti nuoruudesta ja lähinnä nuoruuden muodista?
2: Voidaan.
0: Mä kysyn, Minna, tää on sulle tietysti vaikea kysymys. Tää voi olla tosi helppokin, kun sä olet tämmönen...
2: Mä niin vanha, niin mä muista enää.
0: Ei mä tällaisen sitä, kun sä oot tämmönen muoti-ihminen, niin se voi olla sen takia tosi vaikea valita vaan yhtä, mutta...
2: Okay.
0: Jos sun pitäisi valita yksi keskeinen muoti-kautta vaatejuttu omasta nuoruudesta, niin mikä se oli? Koska siis nuorethan, ja kyllähän me oltiin nuorena, tai no mä en ollut, mutta tosi moni oli hyvin kriittinen siitä omasta pukeutumisesta. Mm. Niin mikä oli sulle se, niin kuin, että sä koet, että se oli varmaan merkityksellisin asuste tai juttu?
2: No mikä ikä?
0: Mikä ikähaarukka on nuori? Alle aikuisikäin.
2: Aha, eli aikuisikä alle 8.
0: No se voi olla vaikka 6-vuotiaasta. Joo. 17-vuotiaaseen.
2: Okei. Okay. Kyllä mä luulen, että se on ollut farkut.
0: Farkut? Kyllä. No onpa tylsä.
2: No on
0: se... nyt vähän joku parempi. Heitäpä kuin toinen.
2: No sä kysyt ja sit se ei kelpaa.
0: No mä en halua tuommoista perusjuttua. Mä olen joku tosi räväkä.
2: No sitten...
0: Hiuspanta.
2: Ei ollut oikein... Hiuslakka, mutta se ei...
0: Olkatoppaukset.
2: No joo, oli nekin kyllä ja niitä ommeltiin
0: vielä. Polvitoppaukset. Salihousut. No oli kyllä muuten semmoinen trendi, että se on niin sen tekemättä.
2: David-verkkarit.
0: Joo.
2: Muistatko David-verkkarit? Sulla oliko?
0: No ei ollut, ei.
2: Kyllä ne on ollut farkut, ne on ollut 501, kyllä. Mm. Mutta sitten jos mennään, niin sitten nuorempana, niin säärystimet.
0: Ai niin, tietenkin. Säärystimet. Kuka voisi unohtaa?
2: Ei kukaan.
0: Just
2: ja
0: näin.
2: Sitten muuten yksi, jos sä haluat tämmöisiä pöljiä, niin jossain vaiheessa oli muotia. Semmoiset muoviset pyöreät korvakorut. Joko semmoisella klipsillä tai sitten läpi tuosta reijästä. Ja ne oli inhottava tunkeen vielä korvan tuon nipukan läpi siitä reijästä sisään, koska se oli kauhean sellaista paksua.
0: Niinhän se oli.
2: Se oli tosi inhottava.
0: Mutta toi sanoit, että tyhmä muotitreeni, niin ei se kyllä ihan niin tyhmä ole kuin se, mitä tänä päivänä jengi venyttää noita korvan.
2: No se on kyllä outo. Niin.
0: Ai jaa. Onko? Ihanko totta? Että jengi niinku venyttää, että sä oot hirveät rinkulat sinne ja...
2: Mä oon katon aina...
0: Mä kysyn vaan, mitä sä meinaat niinku tehdä sit loppujen lopussa? Sulla on semmoset hirveät roikkuvat korvanahat siinä sun korvissa, niin...
2: Mä katon kaikkia tämmöisiä outoja TLC-ohjelmia, joista olen saanut kuulla, että mulla on hirveän huono TV-ohjelman maku. Itse olen eri mieltä. Niin siellä on just, tehdään tämmöisiä kaikkia leikkauksia, että se nipukka hajonnut. Eli
0: joo,
2: siinä roikkuu vaan kaksi sellaista nahkanpalaa ja näyttää ihan kastemadoilta. Ja sitten ne yrittää tehdä siitä uutta.
0: No niin, tsemppiä sinne.
2: No niin, mutta mitä sulla?
0: Mä haluan heittää, siis mähän en ollut todellakaan mikään muodin edelläkävijä. Mähän perin ensinnäkin niin kuin mun broidin vanhoja vaatteita usein.
2: Joo.
0: Koska 4 vuotta vanhempi velipuoli ja sitten kun vaatteet kasvoi niistä ohi, niin hän sitten ei periytyi mulle sitten. Mutta siis mä muistan, että oli kyllä pari semmoista juttua, mitkä oli tosi kovassa suosissa. Itellä mulle ei niitä koskaan ollut, mutta siis kuukengät, saatat muistaa vielä.
2: Joo, muistan mun bootsit,
0: joo. Mun bootsit. Ja sitten kundeellahan oli sitten niinku pilottitakit.
2: Joo, kyllä.
0: Ne oli kyllä semmoinen, että sitten alkoi niinku, sitten oltiin kova jätken mainessa, kun pilottakki löytyi. Mut mä haluan nostaa yhden, mikä tuli just hetki sitten muuten itse asiassa mieleen. Ala-asteelta.
2: No.
0: Ihan ekoja luokkia. Saattoi olla jopa päiväkodissa. Muistaakseni nimipipot. Semmoiset, missä oli valkoinen pipo ja sitten kirjoitettu, sun etunimi oli siinä. Niin kuin, mulla luki Jani, siinä luki siinä pipossa siinä edessä. Ja varmaan sen takia meille niitä annettiin ja ostettiin ja tehtiin, että me oltiin niin tyhmiä, että me ei muistettu enää välttämättä omaa nimeä, niin se mulla lukee sitten pipossa.
2: En mä tiedä, se oli makee.
0: Ja sitten ei ollut makee.
2: No oli se silloin makee.
0: Joo, siinä luki se. Ari ja sitten kuin Jani.
2: Niin luki.
0: Minna. Miksi?
2: No sen takia, että
0: miksi ei luki sen nimi? Miksi se oli? Mitä?
2: Se on varmaan opettajien toiveesta.
0: Niin varmaan. No, sehän oli hirveän kätävää, että Jani! Niin. Lopetat sen välittömästi sen kaverin lumipesu siellä.
2: Tai sitten, että ei mene vaan pipot sekaisin. Mutta toisaalta niin. Silloin, kun mä oon ollut nuori.
0: Tämä ei ongelma.
2: Niin silloin, kun mä olin nuori, niin kaikilla oli sama nimi. Että meidänkin luokalla oli varmaan neljä minnaa. Olisi
0: neljä, mutta nyt seitsemän minnaa samalla pihalla.
2: Eikö, niin, ja sitten oli, kaikki oli, sitten Jukka oli yksi. Okay. Meidän luokalla oli vaikka kuinka monta Jukkaa, ja kaikki Jukat yhtä villejä. Sen mä muistan. Mut Jukka ja
0: kerro lisää. Milloin oli villi Jukka? Jukka oli ihan villi. Äläpä kerro enempää. Eiköhän tää ollut tässä.
2: Te toivoitte. Me soitamme.

0: I'm still standing, ja tässä Elton John. Mukavaa keskiviikko aamupäivää täältä studiosta, ja Minna onkin tuossa mennessään huikkasi, että nähdään kello 13, ja näin me myöskin tehdään, eli iltapäiväkuviot minulla edessä kello 13-17. Kohta tuoreet uutiset päivitetään meille, ja uutisten jälkeen, hei, kysymys. Katsotko sä, kun sä niistät nenää, niin sinne nenäliinan sisälle sen lopputuotteen? Eli kun oot niistänyt nenää, niin katsotko sinne nenäliinaan? Ja yllättävän moni näin tekee, mutta kysymys, mielenkiintoisin kysymys on se, että minkä takia niin tehdään? Puhutaan tästä ihan kohta.
1: Kasari.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Sittari hoitaa.
6: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
5: Sittari hoitaa.
1: Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

Kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

Ilari soittaa. Kasari, 80-luvun

0: Vasari soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Japanin voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut ainakin 13 ihmistä, kertoo pääministeri Sanae Takaichi. Lisäksi ihmisiä on loukkaantunut ja useita on kateissa. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Yhdysvaltain keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Ohjauskorko on pysynyt viime aikoina 3,50–3,75% vaihteluvälissä. Korkojen nostolla on taipumus hiljentää taloutta ja madaltaa inflaatiota, kun taas korkojen lasku voi kiihdyttää taloutta ja työllisyyttä, mutta toisaalta nostaa hintoja. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
3: Tänään saadaan nauttia sitten suuressa osassa maata poutaisesta ja aurinkoisesta päivästä. Pohjoisessa ja osassa maan itäosaa tulee kyllä paikallisia sadekuureja ja tuulia myös kohtalaista, mutta heikkenee illan aikana. Päivän lämpötila se pyörii koko maassa 18 ja 23 asteen välillä.
0: Kasarin sää. Kasarin aamu ja tuottaja Jääskeläinen toivottaa hyvää huomenta.
3: Näin on. Täällä on vielä tunnin verran kello 11 asti sun kanssa tätä aamua ja keskiviikkopäivää käynnistämässä. Ja kohta puhutaan siitä, että nenää niistäessä tosi moni katselee sinne nenäliinaan sen niistämisen jälkeen, mutta minkä ihmeen takia näin tehdään? Siihen löytyy ihan oikea selkeä syy ja se selviää Richard Marksin jälkeen. Tämä on Right Your Waiting.

0: Right here waiting, ja Richard Marx. 8 minuuttia päälle. 10 on kello, heinäkuun 29. päivä. On tässä avautunut meille aurinkoisena ja poutaisena. Talk Talk, It's My Life on tulossa kohta, ja Roxeten Sleeping in My Car myös ihan pian. Mutta nyt puhutaan vähän nenän niistämisestä, erityisesti siitä, että minkä takia sinne nenäliinaan oikein katsotaan. Oletko sä se tyyppi, joka nenän niistäessään katsot sinne nenäliinaan sisään, kurkkaat niistämisen jälkeen? Ja ootko sä koskaan miettinyt, miksi sä teet sen kurkkauksen? Miksi sä vaan niistä ja laita sitten paperia roskiin tai taskuun tai mitä sä teetkään? Yllättävän moni nimittäin tekee sen. Lähes 3/4, 74% ihmisistä siis katsoo nenäliinaa niistämisen jälkeen. Eli ei se ole mitenkään omituista. Tosi moni tekee sitä. Ja syitä on moninaisia. Osa katsoo ihan sen takia, että onhan kaikki ok. Että ei vaikka verta tuu siellä valtavasti mukana ja näin. Että on tietenkin hyväkin välillä tsekkailla vähän, että minkä sellainen se lopputuote siellä oikein on. Osalla se on tapa, että se on vaan, ei sillä ole mitään sen kummempaa merkitystä. Mutta yllättävän moni on kertonut, yli 37% vastaajista kertoi, että nenän niistäminen ja sen jälkeen nenäliinan sisällön katsominen on yllättävän tyydyttävä kokemus. Eli siitä hyvän olon tunteen, siitä tulee hyvä olo, kun sä katot sinne, se on se syy. Näin vastaa se reilu 1/3 nenäliinaan sisään katsovista. Ja joo. Siis kyllä mä jotenkin sen siis ymmärrän tietenkin sen, että jollain tasolla mä sen ymmärrän kyllä. Mä en itse myönnä, että mä jotenkaan julkisesti en myönnä, että saisi jotain merkillistä mielihyvää siitä. Mutta sanotaan näin, että mä ymmärrän sua. Mutta kun lähdetään vielä purkaa tätä vähän lisää, niin sit alkaa tulla näitä kummallisia juttuja. Nimittäin 27% näistä tyypeistä katsoo sinne nenäliinan sisään, niin on myöskin näyttänyt tänne käytetyn nenäliinansa jollekin toiselle. Et hei, kato, millaista tuli täällä. Kato, tämmönen sieltä tuli. Siis mitä, miksi? En mä halua nähdä sun räkää. Siis sitä en myönnä. 27%, mitä? Onneksi mä oon säästynyt täältä. Mä en ainakaan muista aikuisiällä, ei kukaan ole muistaakseni onneksi näyttänyt mulle. Ja älkää nyt herra jestä sentään niin kuin esitelkö niitä. Alkaa ainakaan mä lupaa. Että kysykää sitten, hei, voinko näyttää sulle, jos siinä nyt on jotain sit näytettävää, että on pakko jostain syystä. Jos on vaikka lääkäri kaveri, haluat kysyä mielipide, että olisi mun kaikki ok. Tulee mieleen näitä kuuluisia viimeisiä sanoja. Oho, tulipas jännän väristä räkää. Mut sit hei, yksi ryhmä on vielä pakko käsitellä. 45% näistä nenäliinan sisään katsojista on ollut jopa ylpeitä siitä, että kuinka paljon ja millaista limaa sieltä nenästä tuli. Hyvä poika, hienosti kyllä niistit nyt taputtaa itseäsi olkapäällä. Ai, kun tuli oikein hyvät räät!
1: Tuottaja Jääskeläinen ja aamujen maratonit kasarilla.
0: Mutta kaikilla meillä on omia omituisuuksia, aika monella on selkeästi tää. Lähes puolet on ollut ylpeitä siitä. Nyt tuli kyllä hyvät setit ulos. Tässä Talk Talk.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base ja Jonnet Hei.

Roksette ja se asia, mitä toivottavasti ainakaan tässä kohtaa, ettei jos siellä olet liikenteessä jossain, sleeping in my car. Joo, mä tiedän, että tässä ei viitata ihan vaan nukkumiseen, tiedän. Mutta ei sitäkään ole hyvä harrastaa, siitä tulee helposti onnettomuuksia. Käsittääkseni tieliikennelaki taitaa jopa kieltää tämmöiset erilaiset toiminnot siellä autoratissa. Bon Jovias tulossa ihan pian ja totta kai meitä lähestyy myös toi vinyli vastaan vinyliratkaisu. Ja kaksi hienoa lauluahan siellä vastakkain ja muistuttelen tuossa kohta mieleen, että mitkäs ne oli.

0: tiukka tilanne. Nyt on tiukka tilanne. Vinyyli vastaan vinyyli taistelu on parhaillaan vielä hetken aikaa käynnissä. Noin 5 minuuttia. Sanotaan 5-6 minuuttia on aikaa vielä äänestää tuolla Instagramin storeissa 2 laulusta. Kumpi kuullaan? Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Siellä oli ehdolla ja myöskin Gypsy Kings oli tarjolla. Bambaleo! Ja on äärimmäisen kutkuttavan jännittävä tilanne. Mä äsken katoin siitä, se elää siis vielä tälläkin hetkellä. 50-50 tilanteessa oltiin vielä tuossa noin tunti takaperin, mutta nyt tällä hetkellä on ihan pieni etumatka toisella näistä ehdokkaista. Mutta vielä sulla on aikaa. Noin 5 minuuttia käydään antamassa ääni, jos et ole vielä sitä tehnyt. Ja voittaja soi Bon Jovin jälkeen.
1: Kasari.
2: Moi. Mitäs funderat?
1: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
2: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
1: Terve sielu! Terveessä ruumissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 €. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
6: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
5: Pikku kröhän vaan. Täytyykään lähteä apteekkiin.
7: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: 1, 2, 3, 4.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Oomi puhelimessa!
14: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
13: On kätevää!
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: You Give Love a Bad Name, Bon Jovi. Kello tulee justiinsa 11:30 ja on aika selvittää vinyyli vastaan vinyylikamppailun ratkaisu, joka on tällä kertaa kyllä äärimmäisen tiukka.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Joo, koska vastakkain siellä olivat nämä laulut. That's just the way it is. The Way It Is, Bruce Hornsby and The Range. Ja vastassa iloinen ryhmä nimeltä Gypsy Kings. Bambaleo. Mutta kuulkaapas, mitäs täällä nyt oikein on tapahtunut täällä Instagramin äänestyksessä. Nimittäin nyt katsotaan lopullinen tulos. Ja mua vähän jännittää, koska tää on ollut todella tiukka tää kamppailu. Ihan rintarinnan tässä on menty ja tilanne on tällä hetkellä tasan 50-50. Ja se tarkoittaa tietenkin,

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Maxi Priest, Wild World, upeaa tunnelmaa tässä ja kasarin aamulähetyksen yhtenä herkkupalana on vielä tarkoitus esitellä vinyyli vastaan vinyyliehdokkaat. Ja kyllä mä kuulkaa tällekin aamulle keksin veikeän ajatuksen, minkälaista biisi laitetaan ehdolle. Nimittäin tehdään niin, että laitetaan eräältä erittäin suositulta kasaritähdeltä kaksi eri kappaletta ehdolle ja kautta, että kumpi niistä sitten vie. Eli kohta päästä Instagramiin äänestämään, kumpi näistä todella suositun naistähden hiteestä kuullaan huomenna kello 10.30. Nyt kuitenkin käppäillään kepeästi elämän polulla, nimittäin Dire Straits ja Walk of Life on sittenkin tässä. Ja myöskin Desireless Voyage Voyage on tulossa kohta. Ja näiden jälkeen esittelyyn vinyyli vastaan vinyyliehdokkaat.

0: Onhan noin hyvin reipas.
1: Poverin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet.

0: Voyage, voyage. Tässä soi Desireless. Oikein hyvää keskiviikkoon aamupäivää. Kello 11 Korvilalla on tässä menossa. Ja nyt otetaan esittelyä sitten vinyyli vastaan vinyyli ehdokkaat. Ja kaksi kappaletta on ehdolla samalta esittäjältä.
1: Vinyyli vastaan vinyyli.
0: Ja tämä esittäjä on Sandra Ann Lauer, joka on tietenkin saksalaisesta yhtyeestä Arabesk aikoinaan lähtöisin, ennen kuin sitten lähti rakentamaan todella menestyksekästä soolouraa. Ja I'll Never Be, Maria Magdalena, on varmaankin se hänen suurin juttuunsa läpimurtobiisi. Ja Michael Cretuun, hänen aviemiehensä kanssa, silloisen aviemiehensä kanssa noita biisejä tuli tehtautua. Joo, erittäin paljon hienoja hittejä löytyy. Ja sen takia tänään on ehdolla kaksi Sandran laulua. Heaven Can Wait on ehdokas numero ykkönen. Todella hieno laulu. Ja vastaan asettuu sitten Sandran tuotannosta vähän vähemmän kuultu vuoden 88 syksyn hieno julkaisu nimeltään Secret Land. Ja siellä on nyt sitten sana vapaa Kasari Radion Instagramissa, eli käy äänestämässä jompaa kumpaa Sandran hittiä. Kumpi kuullaan huomenna torstaina kello 10.30 kohdilla.
1: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

Tässä YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Kasarin keskiviikkoaamusta. Huikkailen tässä kohtaa heipat ja huomenna torstaina sitten aloitetaan kello 7 aamu kuvio tuttuun tapaan ja kello 11 asti on täällä sun kanssa uutta päivää starttailemassa. Mut kyllä tänäänkin tapahtuu hei vielä. Se on Minna on iltapäivä, joka odottaa meitä kello 13 ja Minnan jälkeen sitten kesäillan diskoa vielä. Viimeisiä kesäillan diskoja luvassa tänään ja huomenna torstaina kello 17 alkaa ja vähän tuommoista hienoa diskofiilistä, eli niistä pääsit sitten nautiskelemaan myöskin. Mutta nyt Madness, Our House ja tämän jälkeen tuoreet uutiset. Oikein mukavaa keskiviikon jatkoa sinne päätyy.

0: Hesari.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Kasari, 80-luvun

soittaa. Kasari, 80-luvun

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

0: Kasari soittaa.
1: Kasari. STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Mediakonserni Sanoman huhtikesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla, noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
2: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

0: hetken päästä.
1: Kasari. Esittelyssä kesäisiä tuulilasinsa.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Powerin kontti X on matkalla.
5: Halo. Tarvitaan kuski.
6: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
7: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
4: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
7: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
4: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
7: Jokaisella on hintansa.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kasarin musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
4: Mä voin kertaa, no niin, tää
3: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.

0: teille suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään
2: katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: Testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä, selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Kasari. 80-luvun parhaat biisit.

Tätä kasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

서 있다. 가사비 800,000금에다 로본 바로

0: 자리 서 있다.
1: Kasari, STT:n uutiset.
2: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljyn vientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Iran suunnitteli iskua ukrainalaiseen satamaan, kertoo New York Times. Isku olisi ollut kosto siitä, että Ukraina teki iskun iranilaiselle alukselle. Diplomatian avulla tilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan, kertovat iranilaiset ja länsimaiset viranomaiset New York Timesille. Ukraina on syyttänyt Irania Venäjän iskujen tukemisesta. Lehden mukaan Ukraina iski iranilaiseen alukseen Kaspian merellä lauantaina. Iskussa kuoli yksi merimies. Mahdollinen Iranin ohjusisku Ukrainaan olisi dramaattinen kärjistyminen ja uhkaisi laukaista laajemman sodan. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
1: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kiitos uutisille. Ja nyt tasatunnin 8 kasaria työpäivääsi kuin silloin ennen.

tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
3: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
2: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
3: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
2: Huoleton Plus?
3: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
2: Ei ole yhtään mua.
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Kun opinnot alkaa,

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
3: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kasari soi kuin silloin ennen.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.
1: Don't

0: Pietarsaari. Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Sittari hoitaa.
4: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
3: Sittari hoitaa.
5: Kasari 80.

soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat biisit.

voi soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille. Japanissa 5 ihmisen on vahvistettu kuolleen, kun voimakas maanjäristys vaurioitti tehdasta. 4 muuta henkilöä on edelleen kadoksissa Yatsushirossa sijaitsevassa paperitehtaassa. Osa tehtaan savupiipusta romahti eilisessä maanjäristyksessä. Yhteensä maanjäristyksessä on vahvistettu kuolleen 20 ihmistä. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoo, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Järistystä seurasi useita jälkijäristyksiä. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää, ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa.
0: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin sää.
3: Keskiviikko 29. päivä heinäkuuta sääennuste kertoo, että suuressa osassa maata on poutaa. Lapissa on sitten vähän epävakaisempaa ja tulee sadekuuroja. Mutta huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja, mutta tänään poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään 19-24 ja huomenna vähän korkeampi. Lapissa illalla etelästä alkaen vähitellen pouta ja selkenevää. Lämpötila on 17-21 ja huomenna myöskin vähän lämpöisempi.
2: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat biisit.

0: Hesarin iltapäivät arkisin kello 13. Ja maailman mukavin Minna O. Minna O. Freshia musaa ja asenne aina kasarilta. Kiva kun olet mukana.
1: No moikka, moikka. Hyvää keskiviikkoa. Nopeasti muuten mennyt tää viikko. Eikä ole montaa päivää enää myöskään heinäkuuta jäljellä. Aurinko paistaa, hyvää lomaa kaikille lomalaisille. Tuossa kun mä aamusta käytin koiraa, niin mä mietin, että nyt olisi muuten hyvä päivä pestä pyykkiä. Kuivaisi nopeasti. Mut enpä pesekään pyykkiä, vaan on täällä. Tää on Kasarin iltapäivä, joka alkaa tästä iltapäivä 11 kello lyönyt jo. Mä oon Minna O. Hei.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.
1: Bon Jovin Runaway soi äsken, No Mercyn, Where Do We Go, kuullaan kohta. Ja sitten mä jatkan aiheesta. Laitoin tämmöisen kummankaan kysymyksen jälleen tuonne Kasari-radion Instagramiin. Mitäs mieltä, kesäloma yhdessä pötkössä vai pienissä pätkissä? Tähän oli ihan niin kuin runo. Yhdessä pötkössä vai pienissä pätkissä? Pienessä pätkässä. Jatka aiheesta kohta. Mukavaa keskiviikkoa.

0: kummankaa? Siis oikeesti.
1: Kummankaa kysymys löytyy tuolta Kasari Radion Instagramista. Kesäloma yhdessä pötkössä vai pienissä pätkissä? Mä sain eilen tänne aiheesta viestiä, niin ajattelin sitä myöskin kysästä tänään muilta. Kuuntelijalta tänne viestiä sain, jossa hän kirjoitti, että pitää tänä kesänä kesäloman kahdessa eri pätkässä. Vaikka niin, että ekaksi 2 viikkoa ja sitten hetken töissä ja seuraavat 2 viikkoa tai 3 viikkoa. Kirjoitti vielä siinä viestissä, että aika kivaa. Kun palaa lomilta töihin, niin tietää, että hetken kuluttua on taas loma. Ja mun yksi ystävä teki myöskin tänä kesänä niin, aluksi oli Kreikassa ja sitten hetken pätkän töissä ja sitten reiluksi viikoksi mökille. Itse kun mietin, niin en muista, että olisin pitänyt kahdessa osassa, mutta saattaa olla, että onkin. Joskus silloin, kun TVn puolella tein töitä, kuvaukset ovat menneet sillä tavalla, että välissä on ollut tauko ja sitten myöhemmin niitä jatkettiin.
0: Kummankaa! Äänestä suosikkiasi Kasarin instassa, @kasariradio. Kasari!
1: Mutta toisaalta nyt kun mä mietin, alkoi vähän kiinnostaa. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka meidän aamujen tuottaja Jääskeläinen. Hän oli 3 viikkoa lomalla ja jätti 1 viikon sitten myöhemmäksi. Kovasti kuitenkin levänneeltä hänkin näytti. Mutta miten siellä? Kesäloma yhdessä pötkössä vai pienissä pätkissä? Mä otan mielellään viestiä vastaan. Noin viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. 044-725-8702. Tämä on Phil Collins.

kanavasi on kasari. Sauni kasvaa, fiilis pysyy.

0: Boys Town Gang. Can't take my eyes off you. Tämä vuodelta 82. Tiedän ainakin yhden tyypin, joka nauttii tästä biisistä. Betcha Boys and Western Girls soi Kasarin iltapäivässä ihan kohta ja sitten mä otan palautetta. Kummankaan kysymys kyselee tänään, että kesäloma ihan yhdessä pötkössä tai pienissä pätkissä. Mutta mä otan tähän ton Marjan viesti. Hän kirjoittaa, että aikaisempina vuosina olen lomaillut yhteen pötköön, mutta tänä vuonna duunista johtuvista syistäni niin olen jo pitänyt 2 viikkoa sitten töissä, 2 viikkoa, ensi viikko taas lomaa ja taas 2 viikkoa töitä. Ja sit mulla loput 2 viikkoa lomaa. Aluksi en tiennyt, että miten suhtautua, mutta nyt tuntuu sille, että mullahan on lomaa mukaan enemmän, kun jakautuvat pidemmälle ajalle. Kiitti Marja tuosta viestistä. Lisää palautetta voi laittaa WhatsAppilla. Ne tulee tänne Kasarille 044-725-8702.
1: Kasari.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
5: One more, let's go.
4: Without paying more. Get Spectrum Business Internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Kasari-jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Pet Shop Boys, Western Girls. Kaunis kitaron ja Page in Caravan soitos kohta. Oikein mukavaa keskiviikko iltapäivää. Mites loma? Yhdessä pötkössä vai pätkissä? Toi Sami kirjoittaa, että mä pidän aina 2 viikkoa putkeen. Just olin 2 viikkoa ja 3 viikon kuluttua olisi loput. Sitten Kirsi kirjoittaa, että itse pidin aikoinani kesälomaan päivä kerrallaan. Eli olin 5 viikon aikana perjantait lomalla. Talvella pidin sitten sen vaaditun 2 viikon pätkä yhtä soittoa. Sitten tässä ei ole nimeä. Tässä lukee, että vakituissa työsuhteissa on kai kuitenkin lakisäänteisesti pidettävä lomaa. Tietty määrä vuodessa ja vielä kesäloman kautena. Tämä sen vuoksi, että se edistää työn jaksamista. Mä otan vielä Helin viestin. Jos vaan työpaikalle sopii, niin haluaisin pitää kesäloman 2 osassa. Alkukesästä ja sitten loppukesästä.
1: Minna Oo, ja kai se on noloo.
0: Ei ole mikään noloo. Tero kirjoittaa, että 10 viikkoa. Alkaen tammikuun puolessa välissä, näin jo vuosia. Et kivahan tuo olisi kesällä Suomessakin lomailla, mutta oon pelannut korttini toisin. Ja sitten toivottaa oikein mukavaa päivää. Kiitos sitä samaa sinne, Tero. Sitten toi Ari kirjoittaa, että veikkaisin, että muutkin pienyrittäjät kuin minä, niin lomaat on hiton pienissä pätkin. Joka viikko 1 iltapäivä loma. Suotanpa lähteä tänään 2 tuntia aikaisemmin. Kiitos noista viesteistä. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Tsemii kaikille yrittäjille. Kitara ja Peitsis jatkaa. Tuo on hieno kerapa.

0: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

niin se on. Kenneth kirjoittaa tähän lomajuttuun, että pätkissä vai putkessa? Hän kirjoittaa, että loma alkoi juhannuksena ja 4 viikkoa putkeen. Oli jo menossa töihin 3. viikon jälkeen, kun alkoi tuntua, että se oli siinä. Onneksi vaimo oli toista mieltä ja kalenterin kanssa alkoi laskemaan mulle, kun en meinannut uskoa olevani väärässä. Ikää miehen asenne jäykkyyttä, näin kirjoittaa Kenne. Kiitos viesteistä. Noi viestit tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. Bruce Springsteen jatkaa kohta Bruce, joka on poliittisesti aina ollut kovastikin aktiivinen, mutta nyt ennen kaikkea vielä Donald Trumpin kaudella, presidenttikaudella, tehnyt näitä uusia biisejä.

ja plus sitten aina keikoilla konserteissa niin kriittisesti puhunut tuosta Trumpista, niin Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisella, niin tämä Donald Trump haukkunut on Bruce Springsteen ulkona. Miten siitä on tullut nykyään noin kauhean näköinen, että onko ollut, on pahemman näköinen kuin Donald Trump itse? Baby. Tämä on hienoa tuotantoa, tämä on vuodelta 80. Hanoi Haatia, Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. R.E.M.in Losing My Religion kuullaan tossa kohta. Nyt aiheesta toiseen, toi Niko laittoi viestiä, kun mä eilen puhuin siitä, että meillä on Ikeasta ostettu tämmönen terassipöytä ja mulla oli semmoinen pyöreä maljakko siinä, jossa oli leikkokukkia, niin siitä maljakosta, tai se maljakko oli polttanut semmoisen puolikuun mallisen, no ihan semmoisen polttojäljen siihen pöytään. Mä jatkan tosta aiheesta kohta, koska aurinko tekee niin, ja varsinkin nämä pyöreät muodot. Niin toi Niko kirjoittaa, että mulla roiku varaston räystäästä myrskylyhtyjä. Eräänä kesäisenä päivänä ihmettelin palavan puun hajua, ja huomasin varaston seinässä savuavan pisteen. Lyhdyttuun. Ja vettä seinälle, onneksi olin kotona silloin. Myöskin nesteetön kaareva lasi kesällä ulkona saatanasta. Näin on, mutta mä palaan tuohon aiheeseen kohta. Kiitos Niko tuosta viestistä. No viestit tulee tänne siis WhatsAppilla 044-725-8702.
1: Kasari.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkee?
6: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Radiokanavasi on Kasari kivoilla mausteilla.

Gladys Knightin License to Kill kuullaan kohta. Tämä oli R.E.M. and Losing My Religion. Monen lemppari kappale kuulemma. Mut mä puhuin tästä eilenkin, mutta tästä on kesiä. Meillä on Ikeasta ostettu joku semmoinen terassipöytä. Se on semmoinen, että se voi jättää talveksi ulos. Mä nostan sen vaan sitä seinää vasten kyljelleen. Tuolit on samaa materiaalia ja ne vaan sitten pinoan. Tota materiaalia mä en tiedä, mutta ei ole moniin vuosiin mennyt miksikään, vaikka pihalla ollut. Pöydän kanteen vaan ilmestyi pari kesää sitten semmoinen puoliympärän muotoisia kuvioita. Ihan kuin ne olisi niin kuin poltettu. No joo, en mä sitä oikein enemmän miettinyt siinä kohtaa. Ihmettelin vaan, että mistä tuo on tullut. Silloin niitä oli vaan yksi. Mulla oli siinä pöydällä pyöreä tämmöinen maljakko, jossa joku leikkokukka ja tietenkin vettä. Sitten mä vasta tajusin, kun mä olin siirtänyt sitä maljakkoa ja oli tullut toinen jälki, että ei saakeli. Että aurinkohan noi on polttanut. Ihan siis kunnon semmoinen jurmu, monta senttiä syvä, mutta onneksi ei pöytä sitten syttynyt palamaan. Mutta onhan näitä nurmikkopalojakin syttynyt jostain lasin palasta ihan täällä meillä siis Suomessa kuollut helteitä. Mutta toi mun pöydän maljakkoni mallinsa takia toimi heijastuspintana auringolle pyöreän muotonsa takia. Vesitäytteinen pyöreä maljakko ja myöskin nämä pyöreät kuukkien kastelupallot, ne voi sytyttää tulipalon. Tai sitten tämmöinen joku meikkipeili ikkunalaudalla tai suurennuslasi. Verrahot sitten. Mutta olin itse ihan hämmästynyt. Miten, kuka täällä on käynyt tohottamassa mun pöytään tollasen kuvin? Tää on Gladys Knight. Oikein mukavaa keskiviikkoilta.

Baltimore and Talking Brother Louis. Banglesin Walk Like an Egyptian -soitos kohta ja sitten uutisia STT:n ja Kasarin sellaisia kello 14. Mä kerron kohta uutisotsikoita, mutta Ramin viesti vielä näihin lomiin. Lomaat ehdottomasti yhteen pötköön ja jos työnantajan puolelta mahdollista, niin lomarahat vaihdetaan vapaiksi. Ja nautitaan 6 viikon lomasta, että itse ei ainakaan palaudu muuten. Kiitos. Bangelsia kuullaan, niin kuin taisin sanoa, ja sitten uutisia. Tuossa kello 14 Ruotsissa 2 ihmistä kateissa. Rahtilaivan ja huviveneen törmäyksessä. Ja Finlandia palkittu kirjailija Kristiina Karlsson on kuollut. Muun muassa näistä uutista kohtaisesti.

0: Sittari. Sittari hoitaa.
1: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
2: Sittari hoitaa.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, kupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kulloisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Kasari. STT:n uutiset.
10: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksenhakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Ruotsissa rahtilaivan ja huviveneen epäillään törmänneen myöhään eilisiltana. Kaksi ihmistä on yhä kateissa onnettomuuden jäljiltä. Nelihenkisen perheen mies ja toinen lapsista löydettiin vakavasti loukkaantuneina. Myös veneen hylyn osia on löydetty. Nainen ja toinen lapsista ovat kateissa. Tapahtumahetkellä satoi ja tuuli voimakkaasti. Rahtilaivan kapteeni ei havainnut törmäystä, kertoo varustamon omistaja. Tapaus sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla. Kirjailija ja toimittaja Kristiina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli eilen sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
9: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin sää.
11: Keskiviikko 29. päivä heinäkuuta. Sääennuste kertoo, että suuressa osassa maata on poutaa, Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Puoli pilvistä ja enimmäkseen poutaa huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti sade- tai ukkoskuuroja. Tänään toi lämpötila on 19.24 ja huomenna vähän ylempi. Lapissa pillalla väitellen poutaa ja selkenevää, lämpötila tänään 17.21. Huomenna myöskin vähän ylempi.
0: Kasarin sää. Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: Kasarin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Moikka, moikka. Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Iltapäivä kaarinta, kello on lyönyt. Miten siellä menee? Aurinko paistaa. Hyvää lomaa kaikille lomalaisille. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O. Täällä Abba soi äsken. One of us.
0: Kasari. Voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.
1: Human Leakin Don't You Want Me soi kohta Kasarin iltapäivässä. Historiasta sen verran, että tänään vuonna 1954 niin ensimmäinen nousu K2 vuorelle. Mulla oli silloin joskus Kasarina K2 nimiset merkkiset, ei nimistä vaan merkkiset, noi laskettelysukset. Ja sitten ihana tapahtuma, joka tietysti vähän päättyi vähän surullisesti tänä vuonna 1981, niin Walesin prinsessa Diana, eli Lady Diana Spencer ja Walesin prinssi Charles, niin menivät naimisiin. Aattele noita häitä. Silloin heinäkuussa vuonna 1981 tänä päivänä seurasi televisiosta arviolta 750 miljoonaa viiva miljardi ihmistä ympäri maailmaa. Mä olin mumminkaan yksi niistä. Seurattiin. Voisi mennä tuohon Diana hääpukuun kohta. Se oli nimittäin... Se oli aika pöyhkeä. Jos joku hääpuku on ollut kermankakku, niin toi on. Sitä laahustakin, kuinka paljon sitä nyt oli. Ihan

0: Don't You Want Me, Mackie Rileyn Every Time You Touch, soitosko. Tänään on tahdon sanottu vuonna 1981, kun Walesin prinsessa Diana, eli Lady Diana Spencer ja Walesin prinssi Charles meni naimisiin, mitä mä ollut silloin 10-vuotias, joo. Ja näitä häitä seurasi TV:stä arviolta 750 miljoonaa kautta miljardi ihmistä ympäri maailmaa. Lähes miljardi ihmistä katsoi tuota suoraa lähetystä. Ja kadun varsilla Lontoossa juhlaa todisti 600 000 ihmistä. Tämä hääpäivä oli Iso-Britanniassa virallinen vapaa päivä. Ja ennen noita häitä Dianaa seurattiin kaikkialle. Ihmiset halusi tietysti nähdä vilauksen tulevasta prinsessastaan. Ja tämä hääpuku vuodelta 1981, niin on yksi historian ikonisimmista ja myöskin kopioidumista hääpuvuista. Norsunluun valkoisen, silkkisifongista ja silkkitaftista valmistetun puvun suunnitteli brittiläiset muotisuunnittelijat David ja Elizabeth Emanuel. Puku edusti täydellisesti 80-luvun alun muotia, oli dramaattinen ja runsasta muotoilua tuossa puvussa.
1: Minna O, leipasin omenapiirakan.
0: Ja toi hääpuvun laahus, niin puvussa oli ennätyksellisen pitkä laahus, 7,62 metriä, joka oli kuninkaallisen historian pisin. Tämä oli käsityönä tehty. Mekko oli ommeltu käsin yli 10 000 tämmöistä helmiä, espaljettia ja helmeä. Ja tuon puvun pääntiessä ja hioissa käytettiin jotain, mä en osannut lausua tuota, mutta jotain pitsiä, joka oli kuulunut alun perin kuningatar Maarialle. Ja onnenkalu oli myöskin ommeltu tuohon mekkoon, ei tuonut kyllä one. Puvun koko lappuun oli ommeltu pieni timanteilla koristeltu 18 granaatin kultainen hevosen kenkä tuomaan onnea, ja Diana kantoi sitten päässään oman sukunsa historiallista tiaraa. Ja tämä 140 metriä pitkä huntulaus, niin sitä kantoi kaksi morsiusneitoa. Ja vielä sen verran, että nämä suunnittelijat tekivät salassa toisen yksinkertaisemman hääpuvun mahdollisen tiedonvuodon tai vahingon varalta. Mun Diana ei koskaan sitä käyttää. Sellaista vuodelta 1981 ja tästä päivästä. Ihanat oli häät seurata.

0: Ihana kuulla F.H. Davidiltä joku muukin biisi kuin Worse. Tämä on Pick Up The Phone. Roksetti soi kohta kasarin iltapäivässä Listen To Your Heart ja sitten We Love kasariosuudessa Esko Eerikäinen. Puhutaan hänen kanssaan 80-luvusta, Radionovan juontaja, tanssia, näyttelijä, titteleitä vaikka kuin paljon. Ja myöskin siitä, että hän on mukana kasari risteily Vol 4:lla. Hän on siellä risteilyisäntänä, niin kuin myöskin näillä aiemmilla risteilyillä. Tervetuloa vaan tuonne mukaan. Siellä esiintyy Bad Boys Blue, Angie Packer ja Meiju Suvas 80's Show. Ja toi risteily on 10.10. Victoria 1, Helsinki, Tallinna, Helsinki. Mukaan vaan siis. Mutta kohta mennään samoihin tunnelmiin. Eskon kanssa puhutaan 80-luvusta. Ja sitten vähän siitä, että mitä hänen toimenkuvaan kuuluu, kun hän on tuolla laivalla risteilyisäntänä.
1: Kasari.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
3: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Me rakastamme kasaria. We love kasari. Ja Minna O.
1: Kasari. We love kasari. Posuudessa mukana Esko Eerikäinen. Novan juontaja, näyttelijä, tanssija, mitä kaikkea titteliä. Saat kasari risteily Vol 4:lla. Toimit risteilyisäntänä. Tämä lähtee 10.10. Helsinki, Tallinna, Helsinki ja noita, tosiaan noita matkajuttuja, lippuja, matkapojat.fi. Mutta kun sä oot siellä laivassa risteilyisäntänä, niin mitä tuohon sun toimenkuvaan kuuluu? Ennen muuten sitä vielä, niin Bad Boys Blue ja Angie Becker ja Meiju Suvas muun muassa siellä.
2: No siis se on sitä tunnelman ylläpitämistä, se on ihmisten ohjaamista paikasta toiseen. Mä vähän kerron, että, tai itse asiassa aika paljonkin kerron, että mitä siellä laivalla tapahtuu. Ja lähinnä mä oon se, joka niinku vastaa siitä, että ihmisillä on tieto, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja sitten se, että niillä on niinku hauskaa siellä laivalla. Se on mun tehtävä siellä. Mä olin kasarilla teini. Mä olin silloin 84-85, mä olin just mennyt yläasteelle ja kaikki oli uutta ja mua ei pelottanut mikään ja rakkaus oli ihanaa ja Miami Vice oli kova ja Bon Jovi oli vielä kovempi.
1: Silloin kasarina, kun miettii omia ajatuksia, niin silloin on ollut paljon fiksumpi kuin tänä päivänä. Silloin on tiennyt kaiken.
2: Kyllä, kyllä. Sitten jotenkin se oli, niinku, se oli vielä semmoista aikaa, että ei tiedä, että mä olin kuolematon. Et mikään ei pysäyttänyt mua, paitsi hiuslakka.
1: Niin.
2: Se oli aina, mutta että se oli ihana aikaa. Se oli semmoista viatonta aikaa, ja jos sä halusit saada jonkun kiinni, sun piti oikeasti tehdä eforttia. Ja sitten jos sä halusit nähdä Miami Vicen, niin sun piti olla kotona. Mm. Koska meilläkään ei ollut VHS-videonauhuri vielä siihen aikaan, niin se ei tullut uusintoina eikä ollut mistään suoratoistopalvelusta saatavilla.
1: Niin ja sitten sunnuntaina ootti jotain, vaikka MacGyveria. Ja sitten siihen tulee se kuuluttaja ja sanoi, että kasetti ei olisi saapunut, että nyt katsotaan Lemmenlaiva.
2: Kyllä.
1: Okay.
2: se oli sellaisia traagisia kohtaloita, mutta niiden kanssa piti niin kuin elää.
1: Kiitos Esko Eerikäinen risteilyisäntänä. Kasari Risteily Vol 4:lla, toi lähtee siis 10.10. Victoria 1:ltä. Tai toi laiva on sen niminen Helsinki, Tallinna, Helsinki. Ja noita risteilylippuja, niin niitähän pystyy matkapojat.fi kautta kasari tähän mukaan. Melkoinen tartsanpoi oli toi äsken. Esko siis. Nyt jatkaa Baltimore.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change. Kummankaan kysymys tuolla Kasari-radion Instagramissa on kysellyt tänään. Ja kyselee yhä edelleen, että mites loma yhdessä pötkössä vai pienissä pätkissä. Yhdessä pötkössä on saanut 75% äänistä ja pienissä pätkissä 25%. Pienessä pätkässä, joo. Kirjoittaa toi Klasu, että mä oon aina pitänyt lomani pätkissä. Ensin keväällä on loman aloitusloma 1-5.

0: viikkoa, jolloin tehdään kaikki rästiin jääneet kotityöt. Sitten muutamaksi viikoksi töihin, ensin lepäämään ja siivotaan työpöytä puhtaaksi. Sitten on varsinainen loma 2-3 viikkoa, jolloin voi tehdä mitä huvittaa ilman pakkoa. Sitten muutamaksi viikoksi töihin lepäämään varsinaisen loman rasituksista ja katsomaan, että mitä työkaverit ovat sössineet tuuratessaan minua. Viimeisempänä lomana on loman lopetusloma 1 viikko, jolloin unohdetaan työkaverien sössimiset ja tehdään korin syysvalmistelut. Talvella on sitten vielä viikko talvilomaa ja tarvittaessa vielä irtopäiviä. Kun on lomaa lomapankissa, niin nukkuu yönsä paremmin. Jos hatuttaa duunissa, niin voi jäädä lomalle ilman, että talous menee sekaisin. On hyvä, Klasu. Noin just.
1: Minna Oo, ne lahjat arvottiin.
0: Ja sitten tuossa aikaisemmin, kun mä puhuin, että meidän terassin pöytään oli tullut semmoinen puolikuun mallinen, semmoinen polttojälki. Ihmettelin, että mistä ihmeestä se on tullut. Ja ihan syvä semmoinen, ihan näytti, että joku olisi jollain semmoisella suhuttimilla, vaikka sitten millä kuorrutetaan jotain kakkua tai muuta, niin tehnyt siihen sen. Mutta pyöreä maljakko, joka oli siinä pöydällä, mallinsa takia toimi heijastuspintana auringolla ja sitten kun siellä oli vettä. Niin tähän liittyvä viesti ollessani 2000-luvun alussa purjelentokurssilla, huomasin purjelentokoneen kaarevan kuomun, kirkasta pleksiä, niin polttaneen reikiä ohjaamon verhoiluun. Reijät olivat tulleet koneen seistessä maassa. Lentäessä kyseistä ongelmaa ei tietenkään ollut, kun kone liikkuu aurinkoon nähden. Sitten tuli purjelentokerholta ohje, että kuomu on peitettävä, jos kone seisoo maassa kuomu kiinni. Kiitos viesteistä. Ne tulee tänne WhatsAppilla 044-725-8702. 044-725-8702. Kiitti noista.

0: London Beat. Bonnie Tyleria kuullaan tuossa kohta If You Were a Woman. Tuossa alkukesästä, se oli heinäkuussa, niin ikäviä uutisia Bonnie Tyler sitten pitkän sairastelun jälkeen ja koomassaolon jälkeen, vaikka hänet herätettiin siitä, niin hän menehtyi. Mutta nyt täytyy taas käyttää tätä legendaarista vanhaa, mutta toimivaa sanontaa. Onneksi musiikki vielä elää. Toi biisi on nimeltään, joka kohta kuullaan, If You Were a Woman.
1: Kasari.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Roy Orbisonin California Blue kuulla ja Don Henlin The Boys of Summer sitten uutisia. Kello 15 STT:n ja Kasarin uutisia. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa nyt tulevana sunnuntaina. Siitä lisää kohta. Ja Espanjassa tuhannet palojen vuoksi evakuoidut pääsevät nyt palaamaan sitten koteihinsa. Ja EU:n urheilukomissaari kritisoi FIFAn sijoittajasuunnitelmia muun muassa näistä uutista kohtaa.

0: Suvi.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Kasari, STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää keskiviikko-iltapäivää. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtec kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Espanjassa tuhannet maastopalojen vuoksi evakuoidut ihmiset ovat saaneet palata koteihinsa. Maan hallitus poisti myöhään tiistaina evakuointimääräykset yli tusinasta Madridin ja Avilan alueen kunnasta. Sen seurauksena 24 000 evakuoitua on voinut palata koteihinsa. Lisäksi 20 000 ihmistä on vapautettu Madridin itsehallintoalueella annetusta liikkumisrajoituksesta. Espanjan sisäministeriö kertoi viime viikolla, että ainakin 60 000 ihmistä jouduttiin evakuoimaan maan maastopalojen takia. EU:n urheilukomissaari Glenn Mikalev kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Mikalev kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. Mikalevin mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
7: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kasarin sää.
10: Keskiviikko 29. päivä heinäkuuta. Sääennuste kertoo, että suuressa osassa maata on pouta ja Lapissa on epävakaisempaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Huomiseen iltapäivän asti etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, niin huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti voi tuota sadetta ja ukkosta tulla. Päivän ylilämpötila on tänään 19.24 ja huomenna asti vielä lämpöisempi päivä. Lapissa illalla etelästä alkaen vähitellen poutaantuva ja selkeetä. Lämpötila tänään 17.21 ja huomenna vähän ylempi.
9: Kasarin sää.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Hesarin iltapäivät ja maailman mukavin Minna O. Mites meillä menee?
1: Toivottavasti mukavasti. Täällä menee oikein mukavasti. Aurinko paistaa, iltapäivä 2:00 toi kello on ylittänyt. Tää on Kasarin iltapäivä, tää ohjelma, Minna O täällä. Hyvää keskiviikkoa, pikku lauantaita. Cher soi äsken Strong Enough ja voi että toi seuraava on ihana. Toi on oikeesti ihana. Broadcast You Break My Heart.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.
1: Sitten broadcastin biisin jälkeen, joka on vuodelta 1983. Tänään muuten, kun koiraa käytiin aamulla, mietin, että nyt on ihana ilma, että olisi kiva pestä pyykkiä, että kuivaisi nopeasti. Mutta tänne tuli ja niin kuulukin ja täällä on ihanaa. Mutta säässä on nyt tapahtumassa loppuviikolla käänne kesäisempään suuntaan, ei yhtään liian myöhään. Nyt viikon puolivälin myötä, eli just tästä päivästä lähtien, Suomessa päästään nauttimaan aurinkoisista ja lämpöisistä päivistä. Näin Foreca kertoo ja mä jatkan tuosta aiheesta kohta.

0: enää suotta kehunut. Tai ihana biisi, Broadcast, You Break My Heart, vuodelta 83. Mä oon ollut 12-13-vuotias, riippuu, että missä kuussa toi on julkaistu. Mutta eilen Suomessa vaikutti matalapaine sateineen, mutta lämpötila kohosi itärajan lähettyvillä kuitenkin jo 25 asteeseen. Muualla sitten lämpötila oli eilen 15-21. No nyt tämän matalapaineen jälkeen Suomeen ja Ruotsiin ulottuu korkeapaineen selänne Keski-Euroopasta ja sen seurauksena sää muuttuu lämpöisemmäksi ja vähemmän sateiseksi ainakin hetken aikaa. Tänään Suomeen on levinnyt sitten lämmintä ilmaa lounaasta, sää aurinkoista ja päivälämpötila on kohonnut tänään yleisesti 19.24. Okei, then what?
1: Minna O. Joo, Kanariallahan me.
0: Torstaina huomenna lämpötila kohoaa päivällä enimmäkseen 22 ja 27 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Perjantaina sää on suuressa osassa maalta edelleen lämmintä, paikoin helteistä. Voi tulla vähän tämmöistä pieniä matalapainetta ja saderintama ukkosineen lännistä itään. Lauantaina runsaimmat sateet sitten väistyy Suomesta itään ja sen myötä helteiseksi hetkellisesti muuttuu myöskin sääennuste. Päivälämpötila lauantaina etelä- ja keskiosassa 20-25 ja pohjoisessa 16-20. Tulipa tästä dramaattista tämän musiikin kanssa.

0: Rooster, Pointexter, Hit the Road Jack. Jan Hammerin Crockett's Team -soitoskohteesti kisataan. Kilpailu otetaan osaa WhatsAppilla. Toi WhatsApp-numero on 0447258702. Tämä liittyy tämänpäiväinen kysymys, niin tämä liittyy johonkin lauseeseen. Mä kerron sen lauseen kohta. Lauseeseen liittyy tämänpäiväinen kysymys.
1: Kasari.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei täis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat

0: Minna O. Ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Tähän kisaan otetaan osaa WhatsAppilla. Toi numero on 0447258702. On siis WhatsApp-numero. Ja tänään puhutaan latinaa. Latinalainen fraasi. Mitä tarkoittaa nomen est omen? Mitä tarkoittaa nomen est omen? Tämä fraasi on peräisin latinan kielestä. Mitä se tarkoittaa? Kysymys kuuluu tänään siis, mitä tarkoittaa nomen est omen? Tähän kilpailuun otetaan siis osaa WhatsAppilla 0447258702. Tästä muuten nyt kun latinaa puhutaan, oikein minäkin täällä latinaa puhun, niin tulee mieleen toi carpe diem, joka on tämmöinen lempilause noista missikisoista. Se on myöskin latinaa ja tarkoittaa poimi päivä, mutta käännetään yleensä muotoon tartu hetkeen tai nauti päivästä. Mutta kyllä vaan. Nyt ei haeta carpe diemin selitystä, vaan mitä tarkoittaa nomen est omen? Toi vastausnumero vielä kertaalleen, WhatsApp-numero 0447258702. Mitä tarkoittaa nomen est omen? Mitä suomeksi tarkoittaa siis? Nyt jatkaa Bad Boys Blue.

Maailman mukavin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Celine Dion, The Power of Love. Meillä on täällä kilpailu käynnissä, vielä voi ottaa osaa. Se tapahtuu WhatsAppilla 0447258702. Tänään puhutaan latinaa ja kysymys kuuluu, että mitä tarkoittaa nomen est omen. Mä varmaan venytän tätä vähän liikaa, kun mä puhun nomen est omen, mutta kun mä oon Jyväskylästä. Mutta mitä tarkoittaa nomen est omen? Tämä on siis latinalainen lause, lentävä lause. Täällä on ainakin tällä hetkellä Maria Late. Tiennu Late kirjoittaa, että Asterixit on luettu. Tarja Luikuri, Katariina, Juhan, Tero, Tarja, Klasu, Hanne, Riitta ja Antti tienneet oikein vastauksen. Mutta vielä voi ottaa osaa. Jenny Loginsin biisin jälkeen selviää. Mutta mitä tarkoittaa nomen est omen? Toi vastausnumero, WhatsApp-numero 0447258702.
1: Kasari.
2: Jaa, Suomen Fool.
3: Poverin kontti X on matkalla.
4: Alo. Tarvitaan kuski.
5: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
3: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
5: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
3: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Lähitapiolla tuntuu.

0: Minna O. ja faktat, joita ilman voi elää.
1: Kiitos kaikille kisaajille. Tämän päiväinen kysymys kuuluu, että mitä tarkoittaa noomen est oomen? Tämä on latinankielinen lentävä lause ja suomeksi se tarkoittaa, että nimi on enne. Tämä fraasi on peräisin siis latinan kielestä. Sana noomen tarkoittaa nimeä ja oomen tarkoittaa ennettä. Ja tätä käytetään, kun jonkun nimi sopii täydellisesti hänen persoonaansa tai ammattiin. Aina tulee tietysti ensimmäisenä mieleen meteorologi Pekka Pouta, että häneltähän useasti kysytään, että onko tuo sukunimi taiteilijanimi. Tai toinen, mikä mulle tulee mieleen, on Aarno Kasvi. Hän teki elämäntyönsä Turun yliopiston Ruissalon kasvitieteen puutarhan ylipuutarhurina. Hän oli myöskin tunnettu tietokirjailija ja esiintyi TV:ssä. Mutta kysymys kuului tänään, että mitä tarkoittaa noomen est oomen? Ja se tarkoittaa suomeksi, oikea vastaus on siis, nimi on enne.
0: Kasarin iltapäivät, Minna O. ja tämä on fakta.
1: Ja taas mä venytin jotenkin noomen. Nomen est omen. Nimi on enne. Täällä on Maria Tarja Luikuri, Katariina Juhan Tero, Tarja Joakim Late, joka on kirjoittanut Asterix, on tullut luettua. Klasuhanne, Riitta, Antti, Teppo, Eero, Jonttu, Mikko Hude ja ainakin Pekka tienneet oikein vastauksen. Sitten toi kirjoittaa tästä yhdessä viestissä lukee, että muistan tuon lauseen käännetyksi joskus 90-luvulla teekkarien vappujulkaisussa, että kukaan mies ei ole täysin nolla. Ja Mikko kirjoittaa hymiöiden kerää, että sehän tarkoittaa sitä, että nimi on enne, mutta noomen est omen, yksikään mies ei ole omena. No entäs on sukunimi omena, omenainen. Mutta kiitos kaikille kisaille, kisataan jälleen huomenna, nimi on enne. Marja, Tarja, Luikuri, Katariina, Juhan, Tero, Tarja, Joakim, Late, Klasu, Hanne, Riitta, Antti, Teppo, Pekka, Hude, Mikko, Eero ja Jonttu tienneet oikeat vastaukset. Jee!
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

kappaleita, Tikaram, Twisting My Sobriety ja Michael Jackson ja Leave Me Alone. Ja sitten uutisia tuossa kello 16. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään sähkökoneturmasta. Ja rattijuopumuksia havaittiin tänä kesänä aiempaa vähemmän. Tämä on hyvä uutinen.

0: Pahanörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
1: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
0: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
1: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
0: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Jaa, grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
6: No Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
5: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
6: Tänne asti.
7: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
8: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Kasari. STT:n uutiset.
13: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahansyöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään, joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. EU:n urheilukomissaari Glenn Michalef kritisoi kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn suunnitelmia myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Michalef kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että jalkapallon hellittämätön kaupallistaminen on alkanut syövyttää lajia. Komissaari muistuttaa, että urheilujärjestöjen luomat säännöt kuuluvat EU:n lainsäädännön alaisuuteen, jos niillä on taloudellisia vaikutuksia. Michalefin mukaan Euroopan komissio tutkii FIFAn suunnitelmat huolellisesti toimivaltansa puitteissa.
12: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Kasarin sää.
15: Keskiviikko 29. päivä heinäkuuta. Sääennuste kertoo, että suuressa osassa maata on poutaa. Lapissa vähän epävakaisempaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Huomiseen iltapäivän asti maan etelä- ja keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Niin huomenna keskipäivästä alkaen Pohjanmaalla mahdollisesti voi tulla sadetta ja ukkosta. Tänään toi lämpötila on ollut 19-24 ja jo huomenna on vähän ylempi. Lapissa nyt illalla etelästä alkaen vähitellen poutaantuva ja selkeätä. Käsivarressa on paikoin vähän viileämpää, mutta lämpötila huomenna 17-21.
14: Kasarin sää. Radiokanavasi on Kasari. Tervetuloa mukaan myös kaikki jonnet. Me soitetaan ne parhaat

0: Suomin iltapäivät ja Minna O. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mut kivaa ja freshiä musaa on tulossa.
1: Moikka, moikka. Iltapäivä 14 kello on ylittänyt. Tämä on Kasarin iltapäivä. Tämä ohjelma Minna O täällä tunnin verran vielä ja sitten alkaakin meidän kesäillan disco. Airin Kara soitos äsken Fei. Stingia kuullaan tosiaan kohta Englishmanin New York ja sitten mä jatkan, kun mulle se on aina Jyväskylän suurajot, mun toi MM-ralli, sehän nyt kuun vaihteessa käynnistyy ja tänään jo toi liikenne on lähtenyt sinne päin. Siis me kaikki katsojat, minä en mene mukaan. Jatketaan tosta kohta.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.
1: Stingia kuullaan seuraavaksi. Englishman in New York. Mun on pakko ottaa tähän nyt yksi kummelivitsi, vaikkei se tästä biisistä kerrokaan.
2: Kato, mä duunasin Stringin Every Breath You Takeissa tämmösen käännöksen. Kato.
3: Niin kuka on String?
2: No, se on se Boliisin basisti.
3: Se on se, mä en muistanut vasta.
2: Kato, lue sä toi englanninkiä, mä luen sen sun.
3: Joo, okei. Okay. Every breath you take.
2: Jokainen leipä, jonka otat.
3: Every move you make.
2: Jokainen leffa, jonka duunaan.
3: Every step you take.
2: Jokainen rappu, jonka väsät.
3: I'll be watching you.
2: Mä tuun kellottaan sua.
3: Tää on ihan helvetin.
2: Ei kun hei kunnit ihan oikeesti, mä voin hiosta vielä, jos te ette diggaa
3: sitä. Tota et hiottu, kun se tulee tehdyn tuntunen. Nyt vedetään.
4: Kahkonen.

0: kuultiin Englishmanin New York. Survivor in Burning Heart soi ja Ultravoxia kuullaan. Suomen MM-ralli ajetaan nyt kuun vaihteessa. Kovin tuttu juttu mulle jyväskyläläisenä, mutta silloin puhuttiin aina Jyväskylän suurajoista. Harjulla seuraamassa monena vuonna ja joskus myöskin alaikäisenä, niin jollain erikoiskokeilla. Mä olin myymässä jossain kojussa makkaraa. Silloin sato koko ajan. Ja minkä takia siellä sitten myymässä olin, niin mun ystävä harrasti jotain. Taisi olla lentopalloa. Niin niillä makkaroilla, niitä myymällä kerättiin sitten heille rahaa. Mutta kukaan rallikuski ei pysähtynyt makkaralle. No joo, kisayleisölle niitä tietenkin myytiin, mutta toi tapahtunut näkyy Keski-Suomen maanteillä ajoittaisena ruuhkana sekä poikkeavina liikennejärjestelyinä erikoiskokeiden läheisyydessä ja myöskin sitten Jyväskylän keskustassa. Ja Suomen MM-ralliin suuntautuva liikenne on alkanut vilkastua jo ennen tapahtuman alkamista tänään. 29. päivä heinäkuuta.
1: Minna O. ja kilppari löytyi 4 metrin päästä.
0: Jonoutumista ennustettu tapahtuva ainakin Jyväskylän lähestymisteillä. Ja eikö nämä ralliautot, ihan nämä kilpailijat, niin siellä muun liikenteen seassa kulje, kun vaihtavat EK:lta toiselle. Huomenna rallissa ajetaan Ruuhimäen testi erikoiskoe sekä Jyväskylän ydinkeskustassa tämä Harju. Ensimmäinen erikoiskoe ja Harjun erikoiskoe, niin vaikuttaa tietysti Jyväskylän keskustan liikenteeseen. Sitten perjantaina edessä uusi Harjun ajo. Erikoiskokeita ajetaan myöskin sitten perjantaina Laukaassa, Saarikalla, Sydänmaalla ja Hohossa. Mikäs se on se kaikista? Lusi, eikö se onko se Lusin suora? En mä muista. No joo. Mut semmoista ralliviikonloppua edessä. Tää on Survivor Burning Heart ja Ultravoxia kuullaan kohta. Dancing with tears in my eyes.

0: vinyyli.
1: Kaksi vinyyliä kisaa vastakkain Kasari Radion Instagramissa. Siellä äänestetään ja kumpi enemmän ääniä saa. Niin se soi sitten huomenna 10:30. Nämä kummatkin biisit on Sandran kappaleita. Tämä eka on Heaven Can Wait. Tämä on vuodelta 1988. Sitten vuonna 1999, niin tästä biisistä julkaistiin uusi remiksaus ja se vielä remiksettiin kerran uudelleen vuoden 2006, niin Sandran kokoelmalevylle. Vai laitetaanko tämä? Tämä niin ikään Sandran musiikkia, Secret Land. Jompikumpi näistä huomenna soi äänestys tuolla Kasari Radion Instagramissa. 10:30 biisi soi.
0: Vinyyli vastaan vinyyli. Jälleen huomenna.

diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ Kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

Head, One Night in Bangkok. Musiikkityylistä toiseen, tämä Murray Head vuodelta 85. Seuraavana vuonna tämmöinen biisi julkaistiin. Tämä räjäytti sitten omalla tavallaan. Toisenlaista musiikkigenreä, tämä on Bon Jovin Living in a Prayer. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää Kasarilta, Minna Olka.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. George Michaelin Careless Whisper kuullaan ja sitten Vesan C-kasettitoive. Nyt on kyllä tarttuva kappale, joka teki historiaa. Näitä C-kasettitoiveita voi käydä toivomassa kasariradio.fi kautta osallistu osoitteessa. Ne sieltä aina niitä toteutellaan, mutta jääs kuuntele, toi on kova kappale. Vesan C-kasettitoive toteutuu pian.
1: Kasari.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimi vitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.

0: Sittarin tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Kasari. 80-luvun parhaat

서 있다. 가사리 80-luvun parhaat biisit.

Vasari soittaa. Kasari, 80-luvun parhaat.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Vesan toive kuullaan seuraavana. Biisi tulee vuonna 2020 edesmenneeltä guinealaislaulaja Mori Kantelta, joka teki hienoa pioneerityötä omalla musiikillaan. Hänen tuotannosta kuullaan nyt kappale, joka teki historiaa olemalla myös ensimmäinen afrikkalainen single, jota myytiin yli 1 000 000 kappaletta. Se menestyi täällä Suomessa ja päätyi ihan jopa listakärkeen asti. Tarttuva laulu, jossa yhdistetään afrikkalaisia rytmejä. Kiitos Vesa toiveesta ja muista, että Vesan tapaan voit käydä itsekin tiputtamassa toiveen osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

0: Kasari, tuottaja Jääskeläinen ja Päivän biisi. Heitä oma ehdotuksesi kultaiselta 80-luvulta WhatsAppilla numeroon 044 725 8702. Kasari ja Päivän biisi.
1: Toi äskeinen Morikanten Jeke Jeke oli Vesan Päivän biisi. Noita Päivän biisi-ehdotuksia voi käydä laittaa kasariradio.fi. kautta osallistu huomenna sitten taas uutta Päivän biisiä. Mutta tilanne on nyt semmoinen, että Kasarin iltapäivä päättelee tähän. Mä oon Minna Oo, me tavataan huomenna jälleen kello 13. Paljon kiitoksia seurasta. Huomenna treffata kello 13. Moi!

Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel. Tuu mukaan jengiin iloiseen. Kasari soi freshinä vuosikymmenestä toiseen, mutta asenne on aina kultaiselta 80-luvulta. Kasari ja parhaat biisit oikeaan fiiliksi.

0: Ysäri.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei, se on autio.
4: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On. Enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Sittari hoitaa.
11: Sittarista alkuviikkoon plussakortilla Pirkka grillaa kanavarras 599 rasia sekä marinoidut porsaan kaslerpihvit 389 rasia.
10: Sittari hoitaa.
12: Oomi puhelimessa.
13: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
12: On kätevää.
14: 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: illat ja kasarin raikkaalla fiiliksellä läpi kesän. Kasari.
1: Aloita lähtölaskenta arki.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjola päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
10: One more, let's go.
9: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.

0: The world were like a Sleep Number mattress. Everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
1: Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

ja muistot soittaa kasari. Estradilla myös norjalainen.

0: kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
5: En.
4: Mut meidän piti viedä
5: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä.
5: En.
6: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Kasari ja kesäillan disco soi ja tanssii.

0: Sari.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluville pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
11: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja se on Kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All across America, Spectrum Business is committed to delivering fast, reliable internet for $50 a month. That's why in Rochester, we're at this local coding class where fast internet keeps ideas flowing for less. And in Austin, our reliable fiber-powered internet lets this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Without paying more. Get Spectrum Business internet for $50 a month when you sign up online at spectrum.com/50. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Hi, it's Sierra Miller. I can't wait for you to check out my new collection of shoes and accessories at Designer Shoe Warehouse. If you love shoes as much as I do, then trust me, I got you. From cute sneakerinas to the perfect flip-flops to stunning heels, these shoes are all style, no drama. It's a girl's girl summer, and DSW has just the shoes. Shop the Sierra Miller collection right now at your DSW store or DSW.com.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
7: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
6: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with GEICO's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
8: Pertti.
9: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
10: Ei enää.
11: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mutta sähän sanoit, että...
16: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
14: Et siis varannut risteilyä?
16: En.
17: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
9: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
8: Pikkukraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
10: Mitä jos et lähtisi, kun tarve on akuutti? Kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
11: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Kesäillan diskot ja slovareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Specsaversin kesäale päättyy pian. Saat vielä hetken 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Joten nyt kannattaa pitää kiirettä ja laittaa lasiasiat kuntoon. Optikon näöntarkastuskin on ilmainen, joten varaa aika specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Kun koulu

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Kasarin kesäillan disko ja soitossa parasta musiikkia. Slovareita unohtamatta.

0: Kvartsi-kitari.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kasarin kesäillan diskot. Ja taas tanssitaan. Kasari.
1: Powerin kontti X on matkalla.
2: Alo. Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin. Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
1: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
2: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
1: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa. Power.fi/X.
2: Jokaisella on hintansa.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja se on Koran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Katso, näet kuvan.

Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä.

0: katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: diskot ja slomareiden jälkeen nostetaan koneita taas ylös. Kasari.
1: Varasitko jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut mehän puhuttiin...
2: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Kasari. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena.
8: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/kasari.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O, teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Moi!
2: Moi.
1: Mitä sä katsot?
2: Katson autiota hiekkaranta.
1: Eihän siellä ole ketään!
2: Ei, se on autio.
1: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
2: On, enemmän kuin kunnossa.
3: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

0: lainaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Aloita lähtölaskenta arkun opinnot alkaa. Sittari hoitaa.
2: Sillari, tennari, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittari.
3: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
5: Katso, näet kuvan.

0: Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Spectrum Business delivers commitment with every connection across the country. Like in Milwaukee, our invincible Wi-Fi with 8-hour battery backup keeps business at this bar flowing even when the power goes out. And in Austin, our fast, reliable internet helps this gym stream classes all day.
3: One more, let's go.
2: Or in Albany, this vet clinic gets 100% US-based support right when they need it, so they can focus on their most demanding patients. We turn service into partnership. Spectrum Business. Restrictions apply. Service is not available in all areas.
4: If the world were like a Sleep Number mattress, everything would adapt for your comfort. Your coffee would never get cold. Your flight would always be on time. And your mattress would always respond to you and your unique sleep needs. Sleep Number mattresses are designed to respond to your body and shift with your changing life, helping you fall asleep faster and stay asleep longer. To experience a whole new world of comfort, visit a Sleep Number store or go to sleepnumber.com. Sleep Number. To a good life's sleep.
5: Ken Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Pori Musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kasari. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Yhdysvalloissa senaatti on vahvistanut maan ylimmän tiedusteluviranomaisen nimityksen. Tiedustelujohtajaksi tuli presidentti Donald Trumpin nimittämä Jay Clayton. Clayton on entinen arvopaperimarkkinoiden valvoja ja liittovaltion syyttäjä. Senaatti äänesti Claytonin nimityksen vahvistamisen puolesta äänin 51-47. Kaikki senaatin demokraatit äänestivät nimitystä vastaan. Venäjä on antanut viestisovellus Telegramin perustajasta kansainvälisen etsintäkuulutuksen. Venäjällä syntynyt Telegramin perustaja ja toimitusjohtaja Pavel Durov asuu Ranskassa. Häntä epäillään osallisuudesta terrorismiin. Venäjän viranomaiset väittävät, että Telegramia on käytetty Ukrainan turvallisuuspalvelujen rekrytointialustana. Venäjä kohdistaa poliittisiin vastustajiinsa usein syytteitä terrorismista. Venäjän viranomaiset ovat toistuvasti yrittäneet estää viestit salaavan Telegram-sovelluksen käytön maassa.
5: Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

Aamuklubin Minna O. Kasarin iltapäivissä arkisin 1-5. Kummankaa ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari, voit kuunnella kaikkialla osoitteessa radio.fi/

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: Paras vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Kasari. STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuoden vaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppa maiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi eilen jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo. Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian iskut Irakiin olisi koordinoitu irakilaisten viranomaisten kanssa. Asiasta kertoo yhdysvaltalaiskanava Fox News. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ilmoittivat varhain keskiviikkona tehneensä iskuja Iranin tukemia taistelijoita vastaan Irakissa. Irania kannattavien entisten puolisotilaallisten ryhmien liittouman mukaan ainakin 20 ihmistä kuoli iskuissa. Irakin presidentin kanslia ilmoitti tuomitsevansa maan alueelle tehdyt iskut ja sanoi pitävänsä niitä Irakin suvereniteetin loukkauksena. Kasarin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Kasari soi kuin silloin ennen.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta kasari soi freshinä 24/7. Tuottaja Jääskeläinen, Minna O ja MC Pokito Mikel pitää huolen siitä, että elämä hymyilee ja ikuinen aurinko paistaa. Soitossa ihan parhaat biisit. Radiokanavasi on Kasari.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Kasarin illat ja 80 kasarin.

0: Tuottaja Jääskeläinen ja C-kasetti toive.
1: Vesan toive kuullaan seuraavana. Biisi tulee vuonna 2020 edesmenneeltä guinealaislaulaja Mori Kantelta, joka teki hienoa pioneerityötä omalla musiikillaan. Hänen tuotannosta kuullaan nyt kappale, joka teki historiaa olemalla myös ensimmäinen afrikkalainen single, jota myytiin yli 1 000 000 kappaletta. Se menestyi täällä Suomessa ja päätyi ihan jopa listakärkeen asti. Tarttuva laulu, jossa yhdistetään afrikkalaisia rytmejä. Kiitos Vesa toiveesta ja muista, että Vesan tapaan voit käydä itsekin tiputtamassa toiveen osoitteessa kasariradio.fi/osallistu.

Kasari, tuottaja Jääskeläinen ja Päivän biisi. Heitä oma ehdotuksesi kultaiselta 80-luvulta WhatsAppilla numeroon 044 725 8702. Kasari ja Päivän biisi.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
4: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
5: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.

0: lisää on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Te toivoitte ja me soitamme. Se radiokanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24-7 vuoden jokaisena päivänä. Heti aamusta tuottaja Jääskeläinen, iltapäivissä maailman mukavin Minna O. Teemaillat ja Kasari perjantai tanssittaa diskokansaa. Kasari ja kaikki parhaat biisit.

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
4: Poimintoja uutispäivästä. Mediakonserni Sanoman huhti-kesäkuun liikevaihto ja oikaistu liikevoitto olivat lähellä vertailukauden lukuja. Liikevaihto laski 340 miljoonasta eurosta 335 miljoonaan. Oikaistu liikevoitto kasvoi reilulla puolella miljoonalla noin 63 miljoonaan euroon. Sanoman oppimisyksikön Sanoma Learningin liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli lähellä viime vuoden lukemia. Sanoma Media Finlandin liikevaihto puolestaan laski 7%, mutta oikaistu liikevoitto parani 5% vuoden toisella neljänneksellä. Yhdysvalloissa senaatti päätti tiistaina ottaa käsittelyyn lakialoitteen, jossa määrätään laajemmista Venäjän vastaisista talouspakotteista. Pakotteiden on tarkoitus kohdistua Venäjän energiatuottoihin. Lakiesitys asettaisi pakotteita venäläisille virkamiehille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Se antaisi myös presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä jopa 100% tulleja Venäjän öljyn ja kaasun suurimpien ostajamaiden, kuten Kiinan ja Intian tuotteille.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa

Kuusisaarin iltapäivissä arkisin 1–5. Kummankaan ja faktat, joita ilman voi elää. 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari ja Minna O.

0: vuosikymmen ja parhaat 80-luvun biisit. Kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Se kanava, jonka tunnet nyt vielä parempana. Kasari soi ja hymyilee 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: musiikin ilosanomaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä. Kasari.
1: Klaas Ohlsonin asiakasku.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari tanssii ja soi freshinä.

Kasarilla Sandran matkassa pääset keskelle kuumaa yötä. Menossa mukana myös Alphaville. Kasarin sauni kasvaa

0: Kasari ja 80-luvun parhaat biisit. Kasari.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Puheenjohtaja Ari Lahti kertoo STT:lle, että tämän hetken tietojen valossa palloliitto harkitsee tukeaan kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon jatkokaudelle uudelleen seuraavassa kokouksessaan. Palloliitto kertoi heinäkuun puolivälissä, että se tukee Infantinon jatkokautta. FIFA kertoi tiistaina suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. Lahden mukaan FIFAn suunnitelmaa on vaikea ymmärtää ja hän sanoo sen tulleen täysin puun takaa. Kirjailija ja toimittaja Kristina Karlsson on kuollut, kertoo Helsingin Sanomat. Hän kuoli tiistaina sairauden uuvuttamana 76 vuoden iässä. Karlsson työskenteli yli 20 vuotta toimittajana Suomen Kuvalehdessä. Hän siirtyi vapaaksi kirjailijaksi ja toimittajaksi vuonna 1996. Karlsson tunnetaan erityisesti historiallisista romaaneistaan. Hänen kirjansa Maan ääreen palkittiin Finlandialla vuonna 1999. Karlssonin kynästä on peräisin myös nuorten kirjasarja Anni, jonka hän kirjoitti nimellä Mari Lampinen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Te toivoitte, me soitamme. Kasari ja parhaat

Janne, hei. Kuunteles korvat höröllä nyt tarkkaa, miten Fresh kasari soi. Aika makeita biisejä, mitkä sun isosiskokin osaa laulaa mukana. Kasari ja kaikki 80-luvun parhaat biisit kivoilla mausteilla.

0: Kasari.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Jengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

0: Sari.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Onnettomuustutkintakeskus ei aloita turvallisuustutkintaa Hyvinkään pienkoneonnettomuudesta. Sähkölentokoneen maahan syöksyssä kuoli 70-vuotias mies viikko sitten maanantaina. Koneessa oli myös toinen mies, joka loukkaantui vakavasti. Itä-Uudenmaan poliisin alustavien tietojen mukaan kone syöksyi maahan pian nousunsa jälkeen. Onnettomuustutkintakeskus teki tapauksesta turmailtana paikkatutkinnan. Se kertoo nyt aikovansa julkaista onnettomuudesta selvityksen muutaman viikon sisällä. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa sunnuntaina, Fortum kertoo. Ensin huolletaan laitoksen kakkosyksikkö ja tämän jälkeen ykkösyksikkö. Toinen laitosyksikkö on normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksikön vuosihuolto on lyhyempi. Vuosihuollon aikana käynnistyy Fortumin mukaan myös useita voimalaitoksen käyttöjen jatkamiseen liittyviä modernisointihankkeita. Vuosihuoltotöiden on määrä päättyä lokakuun puolivälin jälkeen.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: 80-luku, se paras vuosikymmen. Ja enemmän hittejä freshinä soittaa Kasari.

Kasarin diskomusiikin erikoisohjelma perjantaisin kello 17. 3 tuntia mennään kuin silloin ennen. Strobovalojen loisteessa peilipallo pyörii, kun hitaat alkavat. DJ-kopissa dekkien takana tuottaja Jääskeläinen, MC Pokito Mikel ja DJ Minna O. Kasari perjantai toivottaa kaikki mukaan tanssimaan.

0: se ei korjaa tää alkuun, että moi.
1: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.

0: kasari.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kasari. Soundi kasvaa ja fiilis pysyy.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Poliisin kesäinen tehovalvonta osoittaa rattijuopumusten vähentyneen viime vuodesta. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun tehdyssä valvonnassa puhallutettiin yli 117 000 kuljettajaa, mikä on 17% enemmän kuin vuotta aiemmin. Siitä huolimatta liikennerikoksia kirjattiin lähes 7% vähemmän. Myös törkeät rattijuopumukset vähenivät 10% ja huumepikatestien positiivisten tulosten osuus laski. Poliisi kertoo uudeksi huolenaiheeksi päihtyneenä sähköpotkulaudalla ajamisen, erityisesti nuorten keskuudessa. Näitä tapauksia havaittiin noin 40% enemmän kuin viime kesänä. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sanoo, että kaupunkiliikenteen raitiovaunuhankinta etenee suunnitellusti. Skoda Transtech kertoi tiistaina jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle, eli KKV:lle toimenpidepyynnön ja pyytäneensä hankinnan keskeyttämistä. Yhtiön mukaan kilpailutuksessa oli suosittu kilpailutuksen voittanutta Stadleria. Kaupunkiliikenne perustelee tiedotteessaan hankintapäätöstä. Kaupunkiliikenteen mukaan KKV ei ole muutoksen hakuelin eikä ratkaise tarjoajien välisiä riitoja. Lisäksi julkisuudessa esitetyt hintatiedot ovat harhaanjohtavia, kaupunkiliikenne sanoo.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarijengi on ihan paras jengi. Kiva, kun olet mukana.

yksi kanava ja kaikki muistot. Kasari soittaa parhaat biisit. Madonna, Michael Jackson, Bad Boys Blue. Ja kivan twistin menoon tuo myös Ace of Base. Ja

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
3: Hitit, fiilis, muistot. Kasari soittaa parhaat biisit.

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
3: Ootsä muuten kattonut tiliä?
2: En. Miksi?
3: Ehkä kansiin, ne korotukset tuli nyt.
2: Ai mitkä?
3: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
2: Ai joo, vähän hienoa.
3: No eks niin?
4: Ole hyvä vaan. Terveisin julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
5: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.

0: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
1: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
2: Skoda.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas
2: Ohlson. 80-luku soi freshinä. Kasari soittaa parhaat biisit 24/7.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Mannerheimin lastensuojeluliitossa on havaittu, että haave itsellisestä äitiydestä on yleistynyt. Liitosta kerrotaan STT:lle, että haluatko vanhemmaksi -palvelussa itselliseen äitiyteen liittyvät yhteydenotot ovat selvästi lisääntyneet noin 2,5 vuoden aikana. Valtaosa yhteyttä ottavista lähestyy liiton mukaan 40 ikävuotta, mutta joukossa on myös alle 30-vuotiaita. Moni pohtii taloustilannettaan ja terveyttään. Joitakuita pelottaa, että lähipiirissä tai julkisissa palveluissa päätöstä paheksutaan. Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid katkaisee vuodenvaihteessa Venäjälle kulkevan valokuituyhteyden, uutisoi Helsingin Sanomat. Lehti kirjoittaa, että muutoksella ei mitä luultavimmin ole merkittävää vaikutusta kuluttajille. Tietoliikenneyhteys maiden välillä saattaa hidastua hieman. Syynä muutokseen on se, että valokuitukaapelia käyttävän teleoperaattorin vuokrasopimus päättyy, eikä Fingrid uusi sitä. Aiemmin Suomen ja Venäjän välisissä kaapeleissa kulki myös sähköä. Sähkökauppamaiden välillä kuitenkin loppui vuonna 2022.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kasarin asenteella ne biisit, joihin jäit koukkuun.